0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות צינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: אז בוקר טוב, מה שלומכם? 6:42 כאן באקו 99 FM. מה עוד יש להתקן? מקסיקו 2, אקוואדור 0, דקה 79. מה עוד? אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, מיד הם כאן. אז הבוקר אנחנו רוצים שירים ישנים שהכרתם או פגשתם רק לאחרונה. שיר ישן שעכשיו רק הכרתם אותו. ספרו לנו מי מה השיר הזה. שילחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399, וואטסאפ עם השיר ל-054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות צינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922. אז אנחנו ממשיכים עם המוסיקה, הנה טונה. סו בזירו, יום טוב.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיתמר

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: כל היום.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: 32 אחרונות!
22: ותפסים? יש כוונות?
23: בטח, עשינו הכנות!
22: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
20: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ. תוך פחות משעה, בשפרם נורה למוות גבר כבן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. יגור נורה למוות גבר בן 25, שנמצא בתוך רכב עם פציעות חודרות. ובנתניה נדקר למוות גבר בשנות ה-70 לחייו בתוך ישיבה בעיר. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה בכל שלושת המקרים ובסריקות אחר חשודים. הרקע לאירועים הוא פלילי. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי במשמרות המהפכה העבירו מסר למתווכים הקטארים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. ובגזרה הצפונית צהל נערך לשהות ממושכת בדרום לבנון במקביל ליישום הפיילוט שנקבע במסגרת ההסכם לפיו יסוגו הכוחות מאזורים מוגדרים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: צהל ממשיך לפעול לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון במטרה להשמיד תשתיות טרור שנותרו בשטח ולבסס עמדות הגנה. בצבא צפויים לייצב את קו המוצבים סמוך לגבול ונערכים לאפשרות לשהות ממושכת בתוך שטח לבנון. כעת מתרכזים המאמצים בהכשרת הצירים ובטיפול בבעיות מבצעיות, כולל הערכות והגנה מפני איום הרחפנים. במקביל, הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון, במטרה לבחון מקרוב ובאופן אדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון.
5: במקביל בישראל מנהלים קרב בלימה באום כדי לעצור את הערכת המנדט של כוח יוניפיל בלבנון. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
7: ברקע הדברים, הדרישה של האום שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, כוח שמירת השלום של האום בדרום לבנון, יפקע בסוף השנה, האום ימשיך לפקח צבאית על הגבול בין ישראל ללבנון. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, בעידודה של צרפת, מפעיל לחצים בעיקר מול ארצות הברית להשאיר בגבול כוח אום במדים, והוא גם לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בעניין הזה בקרוב. הוא מדבר על לא פחות מ-5,500 חיילים ופקחים.
5: עדכוני מונדיאל, נבחרת נורווגיה הבטיחה אמש את מקומה בשמינית הגמר לאחר שגברה 2-1 על נבחרת חוף השנהב. גם נבחרת צרפת העפילה לשלב הבא אחרי שניצחה 3-0 את השוודים. וכעת נגמר המשחק בין מקסיקו לאקוודור כאשר המארחת ניצחה 2-0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מכירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, אך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מכירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך?
0: בסדר, בסדר גמור. הייתה עכשיו את החסות הזאת של התרופה נגד שלשולי.
1: של יואבי?
0: כן, של התסקטן. ראיתי גם בפייסבוק אצלנו אתמול, אנשים כתבו לזה שהיא... לא יודע למה זה מפעיל כל כך הרבה אנשים. כאילו, למה זה... גם אתה דיברת על זה, או את דיברת על זה, נכון?
1: כן, כן, אני עוד בריצה הקודמת.
0: כן, קודם כל זה שנים על גבי שנים הפרסומת הזאת רצה. יואבי האומלל...
1: מה זה? אולי כדאי לבדוק, אולי כדאי לבדוק מה קורה ליואבי.
0: דמיין שלא נשארו מאיים כבר, כאילו, אם הוא כל הזמן זקוק לחידושים. אבל...
1: בטח שהוא זקוק, אם אבא שלו רוכב לו על הכמות, אז כאילו, תשחרר את יואבי, אבא.
0: נכון, אולי זה... כי כל עוד זה בתחום הילד החמוד, אז זה בסדר, אבל זה שהאבא כאילו לוקח...
1: זה שאני צריך עכשיו בשבע בבוקר לדמיין פעולות מעיים של אבא של יואב.
0: כן.
2: לא, זה גם כאילו, בואו, זה בפנים הדבר הזה, כאילו... לא יודעת, מדבר על שלשול...
0: לא, אבל זהו, זה היה יכול להיות הרבה יותר מנוסח בצורה לפנים. זה די דווקא עקיף.
2: נאמרת המילה שלשול.
0: בסדר, שלשול שלשול.
1: כאילו, חייבים לשווק איכשהו את התכשירים האלה, כן? ואי אפשר לרמוז.
0: אז זה די מרומז.
1: אני אומר, אי אפשר יותר מרומז מזה, כן, כאילו זה...
0: אפשר היה להיות, לא יודע, ממש פואטים, ולשים כאילו אפקטים של מפל מים.
2: זה מצחיק נגיד.
0: וכזה, אבל רוצים למכור גם בסוף. אבל כנראה זה... כנראה שם, בגלל שזה אין עוד כאלה, נכון? זה לא שכאילו שוק מונעי השלשולים הוא בתחרות.
1: זה מונופול?
0: זה הקולה והפפסי, זה ה-ChatGPT והקלוד.
2: אלא גם סוג הדברים שאפשר...
1: השוואה טובה, השוואה מאוד מאוד טובה.
2: אלא סוג הפרסומות שאפשר לעשות לדעתי רק ברדיו. אני לא זוכרת פרסומת נגיד...
0: נדמה לי שיש.
2: לא, אבל בטלוויזיה מישהו אומר, יש לי שלשול שאנחנו רואים את הפנים שלו?
1: יואבי עצמו?
2: אנחנו רואים ילד שאומר...
0: לא זוכר שזה חסויות כאלה בטלוויזיה.
2: אחרת הוואץ' לא היה יוצא מהראש, בואו. אם יש אדם שהוא אומר על עצמו שיש לו שלשול, אנחנו היינו זוכרים אותו.
1: והוא היה צריך לקבל המון המון כסף בשביל זה. אחרת העולם לא הוגן. כאילו, בצורה קיצונית.
0: נכון.
1: להפוך להיות הפנים של שלשול? סליחה.
2: יש את אלה שעושים פרסומות להכל, אתם מכירים את אלה?
0: כן.
2: שהפרצוף קוגנרי, שהם פשוט כאילו...
0: יש את ההיא. את האחת שהיא...
2: יש את האחת שהיא בכל הפרסומות.
0: כן, שככה קוראים לה, יש גם עמוד פייסבוק הזה, זאת שבכל הפרסומות.
1: שזה לא האיש שצוחקת מסלט.
0: שהיא יתרו אותה, כאילו ספורט.
1: כן.
0: ספורט כזה, לאתר אותה בכל מיני פרסומות.
2: רגע, יש
1: עמוד כזה.
2: זאת ש...
0: זאת שבכל הפרסומות, נדמה לי, משהו כזה, ממש קוראים לו ככה.
2: כי יואו, אני שנים כאילו כזה, לא בא לי לדבר על זה כדי לא להרוס לה כאילו את העבודה.
0: אני חושב שהיא מאיזה בנק אימג'ים.
1: כן. נו, יש גם תעלילה של...
2: לא, יש מישהי שחקנית שנמצאת בכל הפרסומות. מה זה בנק אימג'ים?
1: בנק אימג'ים זה כאילו אתה מצטלם ואתה לא יודע במה השתמשו בזה.
2: אז לא, יש שחקנית שנמצאת בכל הפרסומות, שכנראה...
0: אמיתית כאילו?
2: אמיתית, נעשה אודישן.
0: עם כתובת בישראל?
2: עם כתובת בישראל, אני יודעת באיזה בית ספר היא למדה.

0: זה האירוע, כאילו אני הלכתי וחקרתי.
1: אז זה לא נשמע כמו.
2: לא.
0: יש גם
1: את העלילה של ג'וי, שהוא עושה פרסומת גנרית כזאת, ואז הוא מגלה שהוא הפרצוף של המאבק באיידס.
2: כן.
1: אז אולי כאילו, זה יכול להיות הפנים של שלשול.
2: כן. גם שוב אני חוזר רגע לפרסומת, ברור כאילו שהדרך להעביר את זה היא דרך הילד, נכון? כי כאילו ילד עם שלשול זה חמוד, אבא עם שלשול זה דוחה. זה, זה פשוט ככה.
1: זה אולי הכי, כאילו, הכי גרוע. כן. מכל הדברים הגרועים, אני חושב שזה בטופ של גועל נפש.
2: אז היו צריכים להעביר את זה, שזה גם עוזר למבוגרים, דרך הילד, שהוא כאילו לוקח לילד את התרופה. הילד הוא בעצם הפרזנטור של האבא, יותר מאשר שהוא הפרזנטור של התרופה עצמה.
1: למרות שאם אני מבין נכון, התרופה, כאילו, הפרסומת החדשה זה לתרופה למבוגרים, כדי שאבא יפסיק לקחת מיואבי.
2: כן, כן, זה מה שאני אומר.
1: זה כאילו, כזה.
0: יואבי הדילר.
2: כן.
1: כן.
2: נו, כשאתה מוסלל, מגיל אפס.
1: זה ברירה ישירו.
2: מה ישירו? עכשיו הוא יבוא כתם עושה פרסומות, לא יודע, מה למוזיאון ישראל.
1: או לעצירות, לעצירות פתאום.
0: לילה קקל.
2: ראיתם את ביבי בפטריוטים אתמול?
1: ראיתי חלק, כאילו ממש סינקים.
0: כן, ראיתי סינקים.
1: באתי להגיד נבחרים. לא יודע כמה הם נבחרים ומי בחר.
0: כן, ראיתי סינקים מחולקים היטב.
2: כן. אני קודם
0: כל אחד מהסינקים מופרע בדרכו שלו.
2: כן. זה בעיקר, קודם כל הכניסה שלו, אני ראיתי את הכניסה שלו לאולפן, נכנס, כאילו, הם מנהלים את הפאנל, ואז הוא נכנס, וזה כאילו באמת מגיע מלך. או אבא. האמת שאני אתמול כאילו ראיתי את זה ואמרתי, וואו, תראו, זה ממש כאילו, האבא הגדול מגיע אל האנשים האלה ששם, ופשוט השתמשו בזה בכותרת של הביקורת טלוויזיה הבוקר בדיעות אחרונות, אז לא רציתי לחזור על זה פה, אבל הנה, אמרתי את זה בדרך עקיפה. אני האבא שלוקח בתרופה של השלשול.
1: גם אמרת, השתמשו בזה, כאילו הם שמרו אותך, ואז השתמשו בזה.
2: לא, כאילו מישהו חשבו על זה בזה.
0: אני יכול להשתמש בביקורת של יואבי?
2: איזה התרגש. אגב, צריך, אחרי שאתה צופה במחזה הזה, צריך את יואבי. איזו התרגשות, כאילו, ממש אנשים כאילו רואים מישהו על אנושי מגיע, גם בקהל וגם בפאנל, שזה באיזשהו אופן אפילו יותר עצוב, כי הם אמורים להיות כאילו העיתונאים, הפובליציסטים,
1: לשאול אותו את השאלות.
2: ברמה שאחד מהם אפילו הוציא טלפון כאילו וצילם בטלפון את מה שמצולם בטלוויזיה, כאילו שיהיה לו את הפור, את מצלמת שופט כזה. וזה כאילו, זה. אגב, למה המאבטחים שלו כל הזמן עם מסכה על הפנים? כאילו מסיכת קורונה, כל הזמן, כבר כמה זמן, כבר לא מעט.
1: באמת?
2: כן, מסיכות קורונה כאלה. לא יודע אם כדי שלא ידבקו וידביקו בגלל המצב שלו.
0: כדי שלא ידביקו, אני מניחה שכן.
2: או שלא יזהו אותם. הרי הם לא בהג, הם רק המאבטחים של ביבי, הם לא אחראים כאילו להחלטות שהוא לוקח.
1: אולי זה בגלל באמת המצב.
0: לא יודעת, הם ראו מה קרה לבריסטה.
1: נכון.
2: הנה, כתבו לי שהם חסויים. אוקיי.
0: כי הם חסויים.
2: אבל רואים אותם בכל מקום, זאת אומרת, זה לא היה בעבר ככה. בעבר הם לא הסתובבו עם מסכות, כאילו הרעיון הזה הגיע בשנים האחרונות. שנים ראשי ממשלה הסתובבו גלויי פנים. זה, לא יודע. גם מי ישמע, לא מזהים עם מסכת קורונה, זה לא שחשב עם איזה ברדס כזה.
1: הפייס איי-די פותח עם מסכת קורונה. כאילו, בואו.
2: לא קשה לבדוק ולהצליב. לא משנה. יושב, ו... מעצם התשובות, הרי ביבי הוא כביכול פעם היה אומן התקשורת, זה שיודע לסובב את כולם, נכון? ולמדנו את השיטה, ואפשר לקרוא את שפת הביבי. לפי מה שהוא בוחר לענות עליו, אתה יותר צריך להקשיב למה שהוא לא עונה עליו. ולמשל, כשהוא נשאל על מצבנו...
1: האסטרטגי?
2: כן, אז מה הוא עונה? על חיסולים. זאת אומרת, שואלים אותו על הישגים אסטרטגיים... וניצחון המוחלט, ינון מגל שוב באופן ילדותי, כאילו שטוב, הוא הלך עם הכובע לא לחינם, כן, שאני משקיע בכובע מחר, לא יודע.
0: אבל ביבי כבר לא אומר ניצחון מוחלט, תשימו, הוא לא עונה את זה, נמצא תמיד בשאלות ובתשובות, הוא לא מחזיר את זה.
2: הוא הפסיק להגיד את זה.
0: הוא הפסיק להגיד את זה, והוא גם, מה אומר לנו, אנחנו נלחם לנצח.
2: כן.
0: זה דבר שהוא אמר, כן.
2: אשכרה, ינון מגל שאל אותו, מה עם הניצחון המוחלט? עוד הולכים על זה בכל הכוח? אז הוא פשוט לא מתייחס לזה. הוא אומר, אנחנו, מי שצריך לשרוד, מי שרוצה לחיות פה במזרח התיכון,
1: צריך להיות חזק.
2: כן. שום, זה כאילו הליכה אחורה, זה ריצה אחורה בדילוגים, מכל מיני הצהרות קודמות. עכשיו שוב, שאל אותו על המצב האסטרטגי, אז הוא אמר, מי היה מאמין שחיסלנו את חמינאי וחיסלנו את נסראללה? ואז אתה אומר לצלך, רגע, רגע, אוקיי, ומה עם מצבנו האסטרטגי? אז חיסלנו אותם, סבבה, כיף. אף אחד לא מתנגד לזה שחיסלנו אותם, מצוין. מה עם המצב עם איראן, המצב בלבנון, המצב בעזה, מה קורה עם מצבנו האסטרטגי, מה עם תשובה? עכשיו, אתה שומע את התשובות על האישיות על שאלות אסטרטגיות, זאת אומרת, אתה זורק לנו עכשיו כאילו את, את הבשר הזה כאילו לזירת הגלדיאטורים שנתנחם בו, שנאכל
0: כן,
2: אותו.
0: כן, וכבר אבל זרקת את זה כבר.
2: כן.
0: כבר עצם אין בטעם.
2: כן.
0: כאילו זה כבר לא עובד.
2: אבל אתה רוצה
0: לא
2: להבין מה יצא לנו מזה.
0: נכון.
2: בסדר, מצוין. אף אחד לא עצוב על החיסולים האלה. אבל מה מכאן והלאה?
0: איך אנחנו נרגיש גם בטוחים יותר? אתה מספר כמה הקטע חזק את האויב. איך בסוף הרי המטרה היא שאנחנו נחיה כאן ונהיה בטוחים יותר. לא הוזכרה בהגעה של נתניהו לפטריוטים ההסכם עם איראן. זה לא דבר שנשאל בכלל.
1: וגם מעניין למה כאילו דווקא שם הוא לא הולך על השאלות זאת אומרת על התשובות הקלות לשאלות האלה, כי הוא היה יכול לשבת שם ולהגיד מצבנו האסטרטגי טוב יותר מאי פעם, וזה לא שמישהו היה שם מאתגר אותו, במקסימום גיא מרוז, ואז כאילו הם היו יוצאים על גיא מרוז על זה שהוא אתגר אותו, ולא
2: כן, אבל אני חושב שהוא
1: על עצם התשובה עצמה. זה גם מעניין לחשוב למה הוא הגיע לשם עכשיו.
2: כי הוא בלחץ.
1: ממה?
2: מהסקרים.
1: כן, סבבה.
2: הוא בלחץ מאייזנקוט.
1: לחץ מאייזנקוט, אתה לא הולך לערוץ 14. אתה הולך לאיפה שהמצביעים של אייזנקוט נמצאים. לחץ בתוך הגוש, אתה הולך לערוץ 14.
0: שם ישאלו אותך שאלות אמיתיות, שאין לך תשובה עליהן.
1: אובייסלי.
2: אגב, יכול להיות שהוא יודע משהו על הסקרים בתוך הגוש, שגרם לו לבוא וכאילו לחבר אותו מחדש, לנסות לחבר אותו.
1: זה כן יכול להיות, אבל אז כאילו זה סותר את כל קמפיין ממשלת אחדות לאומית שהוא מנסה להריץ. שוב, כאילו, בשבועות האחרונים אני מנסה להבין את המהלכים שלו, והם לא כל כך ברורים לי. ברמה הפוליטית, התועלתנית אפילו, כאילו, שוב, אני מנתק עכשיו מה אני חושב ומה אני חושב שנכון. אני לא מצליח להבין איך, כאילו, ברגל אחת אתה הולך על קמפיין אחדות לאומי, ואז אתה הולך לערוץ 14 כי אתה מנסה למנוע את הדימום ימינה, ואני לא מבין.
2: כי זה השלב בקמפיינים שהאסטרטגיה או הטקטיקה יותר נכון, היא בודקים אותה. אז עושים קצת איחוד לאומי, ועושים קצת השחרה של אייזנקוט, ובודקים מה עובד כדי לדעת באיזה כיוון ללכת עכשיו.
0: למרות שאלה, זה כאילו הוא קצת מתנהג כמו באמת עדן בן זקן, במובן הזה. כי נגיד, הוא מוציא איזושהי הצהרה, שזה שווה ערך להוציא אלבום, להוציא איפי, אוקיי? ונתניהו כל שבוע, עכשיו הוא בודק את המים, הוא מוציא איפי כל שבוע. זה דבר שקורה גם להודיע על עדן בן זקן. ואז, אחרי שעושים את הדבר הזה, יוצאים לסיבוב יחץ. עכשיו, העניין הוא שאין לו הרבה איפה להסתובב. כאילו, יש לו באמת תחנה אחת, שתי תחנות. כאילו, תחנה אחת זה הטוויטר שלו, ותחנה שנייה זה בערוץ 14. זה סיבוב היחד של נתניהו. אין לו עוד מקום אחר להופיע.
1: אאוטלטים בחול שהוא גם עושה.
0: נכון.
2: פודקאסטים.
0: נכון, פודקאסטים.
1: לא, הוא עושה גם CBS.
2: הוא יכול, אני לא רואה אותו מגיע ל-24 נגיד, או מקומות שהם לא כמו ערוץ 14, אבל הם לא, אבל הם גם יכולים להיות ידידותיים בתוכניות מסוימות.
1: שאלה?
2: זה, כן?
0: אוקיי, ערוץ 16. הוא יכול שם להיות
1: האורח הראשון?
0: האורח הראשון, כן, זה
2: המגיש הראשון.
0: המגיש הראשון. כן, היו עוד כמה דברים שם.
1: אולי יקום ערוץ 17 גם עד הבחירות, כאילו אי אפשר לפסול את זה.
2: כן. אז
0: כן, הוא צריך כאילו להמציא אולי באמת עוד תחנות לטור הזה, כי הוא מבין שהטור הזה מצטמצם, מסע היחץ הוא מצטמצם בכל פעם שהוא מוציא איזושהי הצהרה או טקטיקה או אסטרטגיה חדשה. שאלו אותו מה השתנה בו מהשבעה באוקטובר. מכל התשובות נתניהו בחר בתשובה שהוא רזה.
1: שהוא רזה?
0: כן.
1: אתם שאומר, משתנה בך רזיתי?
0: כן, רזיתי.
1: באמת אמר את זה?
0: אמר את זה. אמר את זה
2: איזה יופי של דיאטה.
0: כן.
2: וואו, אני גם מנסה להיפטר מזה 3-4 קילו עקשניים באזור הבטן.
0: כן, לא, אני לא רוצה להיות כאילו באמת פופוליסטית ולהגיד, אתה יודע מי עוד רזו נגיד החטופים.
2: נכון.
0: זה בסדר, כי הוא התייחס לחטופים. הוא אמר, אף אחד לא חשב שאנחנו נחזר את כולם, והחזרנו את כולם.
2: עד האחרון.
0: עד האחרון. שום מילה על זה שכן, חלקם חזרו בארונות.
2: רובם.
0: רובם חזרו בארונות, אתה צודק מאוד, וזה חשוב, זה לא עכשיו כאילו, הנה, זה וי על המשימה, איך הם חזרו? הם חזרו בארונות, ואז, בלי להתבייש, אחרי שהוא אמר את זה, זה הרמת הניתוק, אחרי שהוא אמר את זה, הוא מסתובב לקהל ואומר, לא מגיע לי כפיים?
2: כן.
1: כן.
2: אף אחד לא מוחא כפיים? כזה.
0: אפילו הקהל, ברור שלא, כן. הם חזרו בארונות, על כן. מה כפיים?
1: וגם אתה כאילו אומר לאנשים למחוא לך כפיים, על ה... זה באמת מטורף.
2: אני
1: גם...
2: זה באמת היה זיקוק של כל מה שהוא נתניהו.
1: נתניהו בערוץ 14.
0: כן, אבל תקשיבו. לא, אבל...
2: אתה, זה מעיד על הליכי מחשבה.
0: לגמרי. אומר,
2: אבל שהשקרים האלה והמניפולציות האלה כבר לא עובדים אפילו שם. שמדבר על חטופים, ואנחנו יודעים כמה הזדמנויות היו אולי לעשות עסקה קודם, כמה חזרו מתים. איך אתה יכול להתהדר בדבר הזה?
1: לא, וגם איך שאנשים... אחרי הטבח הגדול ביותר, כן. כאילו אתה אומר... רזיתי בתשובה לאיך שאתה, יש כל כך הרבה תשובות הרבה יותר טובות ואנושיות וגם שלא יגרעו ממך ומהיכולות שלך כתפקיד להגיד משהו השתנה בי בתפיסה שלי כאדם, לא יודע מה, יש מיליון תשובות טובות, רזיתי זה כאילו מיואבי לקחת את התרופה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליליל?
4: היי, כביש אחד עמוס מגנות עד קיבוץ קולויות, בדרך הבא מגן רבי עד ראשון לציון, כביש החוף במחלף נתניה, בדרך הבא ביער חדרה, צומת הרואה גם כן, בדרך 40 בכניסה לצומת הטייסים, כביש 41 בניר גלים, וכביש 461 גם כן בצומת הטייסים.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו למה בני ובנות הזוג שלכם הם אנשים טובים יותר מכם, ומה זה בא לידי ביטוי, משהו שהם עושים, איך הם מתנהגים, לא, האינטראקציה שלהם עם החברה, למה הם פשוט אנשים טובים יותר, למה אולי בגזרה ספציפית הם נעלים עליכם באיזשהו אופן שאתם מכירים בזה, וזה משרת גם את הזוגיות אפילו. אז ספרו לנו למה בני ובנות הזוג שלכם הם אנשים טובים יותר מכם, ואיך זה בא לידי ביטוי. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
1: מעדכנים אותי שג'וי עשה פרסומת לזיווה, לא
0: לעץ.
1: היה לי חשוב, to set the record straight.
2: אז כן, זה גם מסוג האלה, כאילו של שלשול אצל הילד חמוד, אצל האבא דוחה, עוד בשנות ה-90, כאילו קמפיין לאיידס, זה לא פוליטיק לכל, אתה לא נוגע בזה, זיווה.
1: מה זה, רק
0: תצחוקים.
3: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: אקו 99
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי,
9: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: 32 אחרונות!
11: ותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל, וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מה?
14: כאילו אפס.
9: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
15: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
21: חייגו 03-7x5.
20: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון, גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
17: מאסטר. הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.

0: שלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: היי שלי.
1: היי, מה נשמע? איזה כיף לדבר איתכם.
0: כיף שהתקשרת שלי, 300 שקלים מקניות שלך. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, The North Face, Nespresso ועוד, ומוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. שלי, אתם מספרים לנו למה בני או בנות הזוג שלכם הם אנשים טובים יותר מכם, אז בבקשה.
1: אוקיי, אז אני ובן זוגי היקר, שנינו מהעיר, זאת אומרת הוא מירושלים, אני מתל אביב במקור, ולפני 20 שנה החלטנו שאנחנו רוצים לגור בקיבוץ. מפה לשם הגענו בתור שני עירונים לקיבוץ בעוטף. זה היה לפני 20 שנה, לפני הילדים, ואנחנו חיים שם עד עצם היום הזה. נוריד פינוי וקצת כל מיני דברים כאלה.
0: מה? פינוי מהצפון.
1: אבל בגדול 20 שנה.
0: ברוטו אתם 20 שנה.
1: ברוטו.
3: אבל לא חזרתם. חזרתם?
1: חזרנו, חזרנו.
0: על איפה?
1: אבל למה הוא יותר טוב ממני? כי הוא הסתגל לחיים קיבוציים. הוא נהיה קיבוצניק. ממש קיבוצניק ב-DNA שלו. אני כל הזמן אומרת שאי אפשר להוציא את תל אביב ממני. וזה פשוט, אני מנצלת את זה לטובתנו. כל פעם שצריך משהו מהקיבוץ, אז אני שולחת אותו, וכל פעם שצריך איזה רוטוויילר או מישהו שכאילו, אני חושבת קצת סוציומטית בקיבוץ. אני לא אומרת שלום בשבילים, אני...
0: למה?
1: זה הגזמה.
0: זה באמת הגזמה.
1: זה לא בכוונה, זה יצא ככה.
0: גם כאילו את מוציאה את שמה של תל אביב לשמצה, אנשים אומרים שלום אחד לשני ברחוב, בבניין, בשכונה, בסופר. זה לא עיר, זאת לא עיר לא נחמדה.
3: כן. אל תתרצי.
1: פחות, פחות. אני זוכרת בתור ילדה שהייתי עולה הביתה, ולא כל כך היינו מכירים את השכנים. קיבוץ זה...
3: ברור שקיבוץ זה כאילו יותר פמיליארי, כי בסוף אתה מכיר את כל האנשים, כן? בתל אביב אתה
0: כי
3: רואה...
0: כי אתה גם חלק מיחידה כלכלית אחת, או...
3: כן, כן.
0: שיתופית.
3: אבל...
1: נכון. ועוד הגענו במצב שיתופי. אבל יש פה דברים, כל פעם שהיינו צריכים דברים, צריכים, יש לנו איזה קבלן, ששיפצו לנו את הבית עכשיו, היה לנו איזה סיפור עם איזה קבלן, אז שלחנו אותו, והוא טיפל בהכל, והכל היה מדוקדק, אבל ברגע שהיה משהו שלא הסתדר עם הקבלן, אז הוא שלח אותי, כדי שאני אצעק ואני אתעצבן.
2: תשמע, בעיר הדברים לא עובדים ככה, אדוני הקבלן.
0: אתה רוצה יום אחד לעבוד בתל אביב?
2: ממש.
0: אני אשרוף אותך בעיר.
2: אני הגעתי לעיר הגדולה. כן.
3: וגם בתור החדשים, על אחת כמה וכמה מצופה ממך להיות
1: רגע,
3: כאילו...
1: רגע, אנחנו לא חדשים, 20 שנה.
0: 20 שנה.
3: נכון, אבל אתם כאילו, כן, האמת ש...
0: אבל אתם בהרחבה או חברי קיבוץ?
1: לא, לא, חברים, חברים, הגענו בשיתופיות של של לסחוב, לקחת דברים מהכל בו בחינם.
0: רגע, טוב, לא...
3: אבא שאמרת לסחוב, ואז שינית את זה לקחת.
1: שינית את זה, כי היה תקופה שסחבנו מהחדר אוכל, אבל אני לא אפתח פה את הדברים.
0: מה נשאר עוד מהשיתופיות בקיבוץ שאתם גרים?
1: ערבות הדדית.
0: זה גם אצלי בשכונה יש, כן.
1: צר לי, נו, אני מכירה את תל אביב מקרוב.
0: לא, בסדר, אבל שוב, אני שואל ממש מהמנגנון הרשמי של השיתופיות בקיבוץ, נשאר משהו? מסכורת שאת מרוויחה או בעלך מרוויח הולכת לקיבוץ או הולכת אליכם?
1: אז זהו, זה קצת מופקד שם וחוזר אליי, זה משהו כזה בסיבוב.
0: ישראבלוף.
1: כן, משהו כזה.
3: סוחבים את המסכורת.
1: יש מיסי קהילה, יש תקציב משותף של הקהילה, אצלנו יש עדיין חדר אוכל.
3: יש רכבים, רכבים של הקיבוץ, יש?
1: יש רכבים של הקיבוץ.
0: אבל בחדר אוכל זה קייטרינג חיצוני בטח, לא?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: וואלה.
2: יש לך תורנות חדר אוכל?
1: אין תורנות, זה כבר תורנות בתשלום.
0: שמישהו שומע קיבוץ עובד קבוע בחדר.
1: אני עובד בקיץ ו... ומכין סלטים.
2: יש מכבסה?
1: המכבסה נסגרה בשביעי. כי במלון עשינו לבד כביסה, אז כולם ראו כי טוב, אז חזרנו עם החולות.
3: למדתם לחבר.
0: למה, מה היה קירה בזה שעושים לך כביסה?
1: מה?
0: מה היה לא טוב בזה שעושים לך כביסה?
1: שמאבדים לך בגדים, למרות שגם בבית הגרביים לא, זה הולכות לאיבוד שם בתופך, אבל הולכים לאיבוד דברים, פתאום אתה רואה מישהו לובש את הבגד שלך.
0: יו,
3: שיתופי, סוחב.
1: כי זה היה בעבודים, אז...
0: מחלקת עבודים.
2: תגידי, ואת גם מתלבשת תל אביב, או שאת מתלבשת יותר קיבוץ?
1: לא, תל אביב לחלוטין.
0: אבל תל אביב ששנת 2006 כזה, כי 20 שנה כבר לא שם.
2: בסדר, זה בול חזר עכשיו. נכון. בול ב-2006.
1: לא, אני גם, למשל, הנה, בן זוגי היקר, הוא עובד בקיבוץ, תמיד הוא עבד בקיבוץ, בענפים, בדברים, וזה, אני תמיד עובדת בחוץ. אני תמיד יוצאת החוצה, תמיד. צריכה להיות קצת...
0: אוויר.
1: בעיר של היד.
0: שאימה, אגב?
1: העיר של היד?
0: כן.
1: מה שקרוב לעוטף זה אשקלון, באר שבע, אופקים.
2: נייס, דאונטאון.
0: אתם מפונים מהדרום, משום מה חשבתי צפון, נכון?
3: היא אמרה עוטף עזה.
0: היא אמרה עוטף עזה?
3: היא אמרה עוטף.
2: היא אמרה עוטף.
0: פספסתי את זה, אוקיי. תודה רבה, שלי.
1: תודה לכם,
3: שלי. תודה שלי.
1: יום מקצין.
0: זאב.
4: בוקר טוב.
0: מה קורה זאב?
4: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום. ספר זאב, למה זוגתך או זוגך טוב ממך?
4: כן, אשתי יותר טובה ממני בזה שהיא סופר מקצועית. היא עושה דברים שאני בעצמי לא יודע להתעסק, וגברים אחרים לא יודעים להתעסק.
0: כמו?
4: היא משחררת סתימות בבית, ומרכיבה ארונות בדברים מאיקאה בקלות ובשניות.

0: יש לה ידיים מאוד טובות, והיא סופר מקצועית בדברים האלה, וכל השכנים קוראים לה, יש להם בעיות בבית או זה, אם
1: היא... זאת אומרת, היא לא רק ברמת הבית שלכם, אלא היא ממש הכתובת של אנשים אחרים גם לתיקונים קטנים והרכבות?
0: כן. כן, כל פעם קוראים לה.
2: והיא
0: חינם וזה התנדבות.
1: איזה יופי.
2: היא כאילו מתבאסת עליך על זה שאתה לא לוקח את התפקיד המסורתי הזה, או שהיא מפרגנת?
0: אני יכול לתן ידיים לדברים האלה. והיא מעדיפה להביא בעל מקצוע ולא זה, אבל...
1: והיא מעדיפה לבד.
0: כן.
1: יפה.
0: לא טובה.
1: כן, ספר מה למשל היא עושה שאתה מבית מהצד בהשתאות והערכה.
0: למשל היה לנו לפני איזה חודש משהו כזה סתימה בבית. והיא שחררה, במקום להביא אינסטלטור והכל, היא עבדה, היא הכניסה צינור לתוך
3: איפה
0: שצריך לשחרר, והיא עושה את הכל.
2: פרקת הסיפון ו...
0: כן, הכל, הכל.
1: תת את הסיפון,
2: אה? אהבתי, כן. כמובן שפעם ראשונה קראתי לו סיפון, כן.
1: וואלה,
3: ברור. כן, אנחנו זוכרים פה.
2: כן, סיפרתי.
1: לא, היה לך משהו עם איזה מונח שאמרת...
2: מה אמרתי?
1: שאלת אז את ניר השכן המושלם?
2: נו, כן, זה לא היה לסיפון.
1: לא.
2: היה עוד משהו.
1: זה היה משהו אחר, כן.
2: אני אנסה להיזכר.
3: אוקיי. זאב, יש משהו שאתה עושה, שהוא בניגוד לתפקידים המסורתיים?
0: לא, אני לא, בכלל, אני לא... אין לי את הידיים האלה.
1: אז מה אתה עושה בחיים?
0: אני עובד טר, במפעל טר.
1: וואלה.
0: במחלבה טר. ואני עובד משבע בבוקר עד שבע בערב.
1: וואו. בסדר. זאב, תודה רבה שהתקשרת.
0: תודה.
1: ביי, בוקר טוב.
3: יופי.
2: כן.
3: הוא יכול לשלוח לה את השיחה, להיות גאה.
1: ממש.
3: כן.
1: גם כאילו אין לו שום יומרות, זה מה שיפה.
3: כן, כן, תקשיבו.
1: שזה ממצב הטבעי.
2: כן, זה לא נשמע שהוא מתפעס מזה.
1: כן. טוב, נחלק ביניהם?
2: יאללה.
1: אז 300 שקלים לשלי, 300 שקלים לזאב. אמריקן אקספרס פלטינום מרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54, למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
5: כביש 4, עמוס מגן רבי עד ראשון לציון, בצומת ניצנים עד אמונים, במחלף חולון מזרח עד גנות, מיעקו מזרח עדיין המפרץ בצומת הרועה ובפרדסי עד הדסים, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 70 בתמרה, כביש 461 בצומת הטייסים, ובדרך 531 בג'לג'וליה.
4: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: בוקר חדש, בחסות
9: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: אקו 99
12: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
15: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל הלכות.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: אפטאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די וויד אסמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99FM. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
4: היי קובו.
2: מה קורה?
3: מעניינים.
4: מה הולך?
3: בסדר, במסגרת התוכנית הזאת, אז היה לי אירוע בטורף השבוע, שאני חייב גם לתת פרגון לתא כתבים צבאיים, זה לא קורה כל הזמן.
2: כן, אני יודע על מה אתה מדבר, זה סיפור מפתיע ויפה. אוקיי? אבל נגיד שהוא פנים תקשורתי, כן?
3: הוא לא פנים תקשורתי במקרו שלו, הוא בכלל...
2: לא, לא, לא, הוא מספר סיפור גדול יותר, אבל אני אומר, ההתרחשויות הן פנים תקשורתיות, וזה קצת הצצה למאחורי הקלעים של איך התקשורת עובדת.
4: סקרנטים.
3: אז במסגרת התוכנית, אני מדי פעם ככה מתבטא באופן פחות ממלכתי, נקרא לזה. וקרה... דיברנו בזמנו על שר הביטחון ישראל כץ. הוא הזמין אותנו לאיזשהו תדרוך באותה תקופה, אני מדבר לפני איזה מספר חודשים. הוא החליט שהוא לא, זה כל מה שהוא אומר לנו בחדר בשם גורם ביטחוני בכיר, אפילו לא מדיני ביטחוני, ופשוט תינף שם על כולם ברמה פוליטית, ברמה... עכשיו אני לא הסכמתי לזה, משום שלא מדובר בביטחון המדינה, ופרסמתי שזה ישראל כץ אמר ככה וככה.
2: גם סליחה רגע, סליחה, הוא לא יכול להתהדר כאילו בכינוי העלום בתוך כללי המשחק גורם ביטחוני, כי הוא גורם מדיני.
3: ביטחוני בכיר, תגיד מדיני ביטחוני או מדיני בכיר.
4: נכון, נכון.
3: אנחנו בתוכנית הזאת,
4: זה כמו שהוא יגיד עכשיו גורם בחיי הלילה של תל אביב. אתה לא.
3: וגם אמרתי לו אילג או משהו כזה בתוכנית.
4: וואו,
3: גם היום עומד מאחורי זה, אבל לא משנה. ואז ביום שני פתאום מבינים, אני מבין כאילו, ועוד דרך כתב אחר שגם רק אני וכתב דורון קדוש של גלי צהל, לא הוזמנו לתדרוך של שר הביטחון. עכשיו זה תדרוך של שר הביטחון

0: שנעשה במשרד הביטחון, את הבורקסים היבשים שהוא שם על השולחן, זה אנחנו קונים, את האור שיש בחדר שלו, אנחנו משלמים, והמנקה שתבוא, המנקה, שיבוא אחר כך אחריו לנקות את מה שהוא משאיר שם, אנחנו משלמים, ואנחנו בזמן מלחמה, הוא לא עושה לי טובה שהוא מזמין אותי, הוא חייב להזמין אותי. אוקיי? זה האירוע. והוא לא מזמין אותי ואת... והוא לא מזמין אותי ודורון קדוש בגלי צהל. סיבות פוליטיות לגמרי. עכשיו, הוא לא באמת זכר את התוכנית. זה קשקוש, כן? על מה שאני אמרתי. הוא לא הזמין אותנו כי הוא לא רוצה, כי הוא כאילו התחיל מהלך לא להביא את הארץ לצהל. אז איך אני אזמין את הכתב של הארץ? בגלי צהל, הוא רוצה לסגור אותם. אז איך הוא יזמין אותם עכשיו? זאת אומרת, משיקולים פוליטיים, לא הזמין שני כלי תקשורת, בואו נגיד, מרכזיים בישראל, אוקיי? בקיצור, דורון קדוש מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אתה יודע שיש תדרוך? אמרתי לו, לא, לא ידעתי. בינינו, התדרוך הזה זה לא, כן, עוד הפעם, אבל לא משנה, הוא לא הזמין אותנו, ואז אני כזה, אמרתי, יאללה, אני אעשה לו מוב על הראש. כתבתי בתא הכתבים הצבאיים, יש לנו קבוצת וואטסאפ, כתבתם, תקשיבו, אני את כל החומרים ש... קודם כל הם לא ידעו בשום שלב.
1: שאתם לא הוזמנתם.
0: שאנחנו לא הוזמנו. כן. אבל אני מאמין להם ב-200%. גם אני, שאני מגיע לפגישה, אני לא מתחיל לברר מי לא הגיע, מאיזה סיבות. אבל מהשנייה שהם ידעו, באמת, כולם שלחו לי את כל החומרים שהוא אמר. אגב, אני לא... היה אמברגו לשש בערב, ואי אפשר לקדד את הכל.
2: אמברגו, הכוונה שיש הסכמה דו צדדית, לא לפרסם עד השעה הנקובה.
0: נכון, ויש דברים שהם נאמרים בחדר, והם לא לציטוט. הם לא, אי אפשר לצטט, זה בין מין כללים שאתה קובע בתוך השיחה. עכשיו, אז אני לא הוזמנתי, אני לא מחויב לכללים. אני ביקשתי מהם את כל מה שהוא אמר. תוך דקה, כמעט כולם שלחו לי את כל מה שהוא אמר. אני גם כתבתי בקבוצה, באמת, בטוב, לא ב... כתבתי, תקשיבו, יש לי את החומרים. אני לא הולך לעמוד בהם באמברגו. אני מבקש ממכם את האוקיי שלכם לצאת שעתיים לפני כולם. אני ודורון אצא שעתיים לפני כולם, עם כאילו פרסום ראשון, כל הדברים שלו, ואני מייחס לו את כל האמירות. עכשיו, הייתה שם אמירה...
2: זאת אומרת, לייחס לו, אני רק שנייה, כל הזמן מתרגם אותך לשפת האנשים שלא חיים את הטרמינולוגיה. זאת אומרת שאתה לא... גם תעשה את זה, תפרסם את זה שעתיים לפני מה שהתבקשו, וגם לא להשתמש בגורם מדיני זה, אלא להגיד אלה דברים שאומר ישראל כץ.
0: בול, בול, אני כאילו שורף לו את כל ההפתעה הזאת.
1: כן, אתה גם, בעצם היית צריך גם לשאול אותם, כי זה בעצם לקחת להם איזשהו פרסום כאילו שלהם.
3: זה להביא הישג שהם מנועים ממנו בגלל שהם היו בשיחה ומחויבים לכללים שלה בעצם.
0: נכון, אבל אני לא הוזמנתי, אז לא חייב לכלום. אני חייב להגיד לכם, הרוב, מהר מאוד, אמרו לי, מקובל, מקובל, מקובל, באו כל הכלי תקשורת שאנחנו נתאר, אמרו לי, ישר מקובל, ותמכו בנו, במהלך הזה, ב-100%. ממש. אנחנו לא מדברים על ה... אתם יודעים על מי. לא משנה.
1: אבל הם גם בקבוצה? מי של...
0: בטח, בטח, בטח.
1: אוקיי, והביאו התנגדות?
0: ואז היה שם איזשהו קטע, שהוא מספר ישראל כץ, שהוא השתתף, היו חמש שיחות בין טראמפ לנתניהו. הוא היה שותף בארבע השיחות הראשונות, ולמעשה בשיחה החמישית הוא לא יכול היה לעלות על הקו, וזה בדיוק האירוע שנתניהו הסכים לחבר בין הזירות. כאילו, אני שמרתי שהייתי, הוא לא רצה להוציא, הוא לא רצה שידעו שהוא מטנף על נתניהו בתוך החדר, אז אנחנו הוצאנו את זה. תקשיבו, הוא כדי להבהיר ולנסות להסביר את האירוע הזה, גם לאנשי נתניהו, לא לציבור, הוא הושיב חיילות שתמללו את התוכנית הזאת מילה במילה. שר ביטחון, משרד ביטחון, בזמן מלחמה, לוקח חיילות צהל, מושיב אותם כדי לתמלל שיחות. לתמלל תוכנית. הוא שלח לי את כל התוכנית מתומללת.
3: מה?
0: ומסמן לי את הנקודות שבהם אמרתי לו שהוא ילג. עכשיו, אני אמרתי... אם ככה, אם אתה מכניס אותי אז בזמנו, אני אמרתי, אם אתה מזמין אותי לשיחה כזאת, ואתה לא מרשה לי להוציא, ואתה מוציא בתור גורם אחר, וזה גם לא אמין, אז אל תזמין אותנו, לא, אי אפשר לשחק בזה. אז הוא כתב, הנה, הוא לא רוצה שאני אזמין אותו.
2: זאת אומרת, עוד פעם, ישראל כץ,
3: שר הביטחון,
2: הטיל משימה על חיילות צהל, לתמלל את התוכנית שלנו, בפינה שלך, שאמרת, אני, אם הוא לא מוכן שיוציאו דברים מהפגישות האלה, אל תזמין אותי לפגישות האלה יותר, והשתמש בזה כהצדקה לזה שאכן לא הוזמנת לפגישה הזאת. כן?
3: זה כמו שאמא אומרת לילד, תעשה מה שאתה רוצה, והוא עושה מה שהוא רוצה.
1: כן!
0: כזה. אני רוצה להסביר לישראל כץ. אני חושב שהוא ילג. אני יכול להגיד לו את זה גם, והוא עדיין צריך להזמין אותי. אוקיי? הוא עדיין צריך להזמין אותי. אז אני לא בן אדם מנומס, ואני באמת, זה בהמה גסה, אוקיי? אבל אתה צריך להזמין אותי. אתה לא עושה לי טובה.
2: זה לא אישי, כאילו, זה...
0: אתה חייב לספר לציבור מה קורה.
2: כן.
3: לא, גם אי אפשר להעניש, נו, די. אי אפשר להעניש. זה לא, זה לא מערכת היחסים.
1: אתה שר ביטחון, אתה ילד בגן?
2: אתה מינוי של הציבור, כאילו, אף אחד גם לא בחר ישראל כץ, כן? אתה מינוי של הציבור לתפקיד.
0: עכשיו, כן, נכון?
3: וגם אתה שר ביטחון של כולם.
2: כן, כן.
3: גם של
2: גם של קורא הארץ ומאזיני גלי צהל.
0: אז הדובר שלו, הדובר שלו גם היה באיזה אטרף שאנחנו יוצאים, והתחיל, והתחיל לשלוח לי את הטיבלולים של התוכנית. וכזה אחרי הפרסום שזה היה בלגן, כתבתי לו דבר אחד, אמרתי, תקשיב, בוא, אתה לא אוהב אותי, אבל פרגן שעשיתי את המהלך יפה על הראש. משהו חשני, משהו שאנחנו ביחד. ואז הוא כתב לי, בתור בן אדם בשנות ה-40 לחייו, אמרתי, אני מיל 50. הוא אומר לי, אתה נראה מה? אתה נראה צעיר.
1: אופה, הנה, הנה, קיבלנו את זה.
3: We found love in a hopeless place. רגע, תגיד, אתה אומר שזה היה התוכנית ששודרה ביום ראשון?
0: התוכנית? לא, התוכנית שודרה לפני כמה חודשים.
3: כן, אבל זה היה ביום הראשון של השבוע? כי את אמרת שאחרי זה ביום שני היה. אני מנסה להבין אם הם תמללו גם את ליאני.
0: לא, התוכנית הייתה, לא, ביום שני.
2: שלח לחיילות שיתמללו שעת אפס.
0: התוכנית שהייתה הוא תמלל, הייתה לפני כמה חודשים.
1: מה, לכתוביות בסושל, אנחנו צריכים את התמלול שלהן.
3: הבנתי שזה היה לפני כמה חודשים, הבנתי.
2: איזה חיילות עשו את זה?
0: יש חיילות.
2: חיילות במשרד הביטחון?
0: לשקת דובר, לשקת שר הביטחון יש חיילות.
3: כמו שיש מזכיר צבאי, יש כאילו זה...
2: זה פשוט מטורף.
0: יש חיילות, בדוברות שלהם יש חיילות, יש שם הרבה...
2: כן, אבל להשתמש במשאב הזה, שהוא ילדינו וילדותינו, לטובת ויכוח עם איתו.
0: ולתת לו לתמלל את ישראל כץ, זה הקושי.
2: לא, אני אומר, באמת, זה כבר... כאילו, כל אמות המידה הושחתו לחלוטין. שזה נראה לגיטימי להטיל על חיילת שהלכה לצבא באותו בוקר, לשבת ולתמלל תוכנית רדיו, כדי להראות לעיתונאי שהוא אמר, אל תזמין אותי, כדי להצדיק את הוויכוח הקטנוני, זה פשוט פסיכי. זה פשוט פסיכי.
0: אבל עוד יותר פסיכי, אתם יודעים מה עוד יותר פסיכי? שאני קיבלתי את התמלולים של כל מה שהוא אמר, כל הכתבים, כן? הרי בסוף כתבו את מה שהוא אמר, הצנזורה פסלו לנו חצי, כי הוא פעלה דברים שסיכנו את יכולת את חיי החיילים ואת את ביטחון המדינה.
3: וזה, אבל זה משהו שקורה הרבה, לא? זה לא משהו שקורה הרבה, שכאילו הגורם מתדרך מתוך ידיעה שיש צנזורה.
0: זה לא בקטע של תדרוך עומק ולתת לכם. הוא התרברב בשטויות שלא קרו. הוא התרברב, הוא נתן שם סיפורים שלא קרו, שלא היו, שמסכנים את החיילים ואת המדינה. אם זה היה, ברור, לפעמים אנחנו יושבים בתדרוכים, העומק, בואו, זה לא שמגלים לנו עכשיו סודות מדינה, אנחנו לא באמת חושפים לנו דברים שאסור, אוקיי?
1: כן.
0: אבל יש דברים שאומרים לך, תקשיב, את זה אפילו אל תכתוב, אוקיי? אפילו לא תכתוב במחברת, את מה שאני אומר עכשיו. כן. שום שזה רגיש, פה הוא פשוט המציא דברים.
2: מה שעצוב איתו, או משמח, תלוי איך מסתכלים על זה, שעם כל ההתרברבויות וחוסר המודעות העצמית המביך הזה, כל פעם שיש סקרים בתוך הליכוד, כאילו מי אתה חושב שצריך להחליף נתניהו, בקרב מתפקדי הליכוד, מצביעי הליכוד, הוא תמיד כמעט בתחתית של הרשימה. זאת אומרת, זה לא עוזר לו ההתנהגות הזאת, זה לא מביא אותו לשום מקום.
0: היה סקר של אנשים שתאמרו כאילו על סביעות רצון במכון, כן, במכון למחקרי ביטחון, משהו כזה. הסקר, אני לא זוכרת, זה שם היה, אני לא זוכרת הסקר מה הייתה השאלה המדויקת, אבל כן בדקו אמון, ציבור, רמטכ"ל, ראש ממשלה, זה שר הביטחון שם עם איזה 5%, כשהנמוכים שם זה בסביב ה-64-65% של תמיכה, הוא בסביבות ה-6-7 אחוזים.
1: כן. היי בנות.
0: הילדים שלו לא הצביעו לו.
1: היי בנות.
3: חבר'ה, אני לא יודע איך לספר לכם. הן שמות את זה ב-AI ואומרות למפקד שלהן שזה ייקח להן 4 שעות והולכות להשן סיגריה ולשתות אייס קפה. כאילו, ככה צריך לעשות את זה.
0: כן, לא שנותנות לה ערך הקטן, אתה יודע, בין 5 לתמלל את זה, זה גם נראה אותו ונשמע אותו דבר.
2: קובו, תודה רבה.
3: תודה, קובו.
0: יאללה,
2: ביי ביי. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ליליל,
4: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רבי עד ראשון לציון, בצומת אמונים, בצומת חולון מזרח עמוס הבאים מכל הכיוונים, בצומת יער חדרה, מפרדסיה עד הדסים וגבעת שמואל, כביש 40 בצומת הטייסים, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 70 בתמרה, דרך איילון דרומה בשלום, ודרך 461 בצומת הטייסים.
5: דיווחי התנועה בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: אקו 99
10: צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
19: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
18: כפוף לתקנון.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
6: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר ארבע פעמים בחדרו, בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה, הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
5: בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי משמרות המהפכה הבהירו מסר למתווכים הקטרים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים מוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה, התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה. חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי.
5: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ-75,000 נוסעים יעברו בשדה התעופה היום עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ. בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, מה קורה?
2: מה נשמע?
1: שכחנו לבקש מהמאזינים שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. הבוקר שיר ישן שהכרתם רק לאחרונה, ובאיזו סיטואציה, זה נחמד, זה כיף. איזה כיף זה לגלות בדיעבד פתאום.
2: כן.
1: אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת רכבי איון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922, שירים ישנים שהכרתם רק לאחרונה. מוזמנים לשלוח וואטסאפ. מייליל? 3922, סליחה, לא 3922.
2: מספרים ישנים שלמדתם רק לאחרונה.
1: מה אמרת? אמרתי 22, נכון? כן.
3: פעם היה לי חבר ביסודי שהיה כאילו כל כך מגזים, היית שואל אותו מה הטלפון שלך, והוא היה אומר 03-7,692,000. כאילו, זה היה כשרק למדנו את המספרים הגדולים, הוא כל כך התלהב מזה.
2: וואי, הפעילות של השיר ישן, וזה, תקשיבו, קרה לי אתמול משהו שהוא היה קטע, הוא היה ממש קטע. הלכתי עם חברה לשבת באיזושהי מסעדה, חגגנו לי יום הולדת. כאילו,
1: לך?
2: כן.
3: עכשיו?
2: כן, מסתבר שאלה דברים שקורים.
1: אז חצי שנה אחרי.
2: כן, אלה דברים שקורים במדינה בה, לא יודעת, יורים עליה טילים ממקום רחוק כמו איראן. כן, כאילו גם, מה, לפני שבוע בתי ספר חגגו פורים, אתם לא זוכרים? כאילו, השנה זה כזה לא משנה התאריכים באמת.
1: במיוחד אצלך שאת בתאריך שיש אותו רק פעם בארבע שנים.
2: בדיוק.
1: אז גם ככה כבר אם נפרצו, נפרץ הסכר.
3: השנה היה, לא?
2: לא היה.
3: לא. לא היה.
2: השנה לא היה, אבל היא כזה, צריך לחגוג לך, צריך לחגוג לך. זה כבר כאילו לא נעים, כאילו, מה צריך לחגוג לי? בסדר, את רוצה שניפגש, ניפגש, לא צריך כאילו שזה יהיה כזה.
3: About me.
2: מזל טוב, כאילו, זה מגוחך לגמרי. לא, אבל היא כאילו, clearly שילמה. אבל זה כבר מוזר, כי כאילו,
3: נכון.
2: היא כזה, אתם מבינים? וגם עשיתי את המוב של כזה, באתי לשלם, אבל אני כזה, לא, אבל היא אמרה שחוגגים לי את היום הולדת.
3: כמה משכנע היה המוב בוי, כמה לא רבתי את המכות.
2: לא, לא, לא, ממש לא. ישבנו וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית איתה לשאו. וכאילו בחרנו לשבת בפנים, וזה כזה די מקום קטן, כאילו באמת, תחשבו כאילו החדר הזה פה, כן? ואנחנו על הבר, ויש ברקע מוזיקה, מוזיקה חזקה, מוזיקה חזקה, ואנחנו יושבות על הבר, ועוד אנשים יושבים על הבר, וברמנית לבדה שם באי הזה. ומתחילים להתנגן שירים, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. עיר של קיץ, זה שיר שנכנס, זה שיר עם נוכחות, אוקיי? עד אז היו כל מיני גם שירים ברקע, כאילו באנגלית, ואז פתאום השיר הזה נכנס. ויש את הרגע של, ועכשיו לאכול, לשתות מהיין.
3: ואז כולם הרימו את ה...
2: אוקיי, אוקיי, נכון, כאילו זה מחשבה סבירה של אדם סביר. כמובן שכאילו יש את השיר ברקע, אני כאילו קצת שרה את את השורות, כאילו, והעיר עיר של גייט, זה עלינו חבר'ה, בתל אביב אין סתם, וכאילו אני רואה גם אנשים מזיזים את השפתיים לשיר, מזיזים את הידיים שלהם, כאילו, מגיבים לשיר, והברמנית, אני מסתכלת עליה, והיא יושבת, עומדת שם כזה, מסתכלת לו את האוויר, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל, והיא לא מגיבה לשיר הזה, והיא בערך, אני יכולה להעריך שהיא בת 25. בערך, זה סביבות הגילאים, 25. ואני מסתכלת, והיא לא מגיבה לזה בכלל. בכלל, בכלל, בכלל. לא לאף הוק בשיר הזה. ואז אמרתי, ייתכן, ואותה ברמנית בת 25, לא מכירה את עיר של קיץ? זה דבר שהוא...
1: סביר מאוד.
3: שלא לומר הרנדו הזה.
1: בדיוק, את זוכרת אחרי ההופתעה הראשונה שכאילו, בת שלי אמרה, כאילו, מי זה כל הרנדו הזה אלה?
2: בסדר, אני לא אמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, כן, האמת היא שזה עלה לי בראש, וזה כאילו היה אחד הטיעונים שלי, אגב, כאילו, מול החברה, שכאילו, יש מצב גם שהיא לא מכירה, וכזה יש מצב שלא יודעת, בעברת המידע בין הדורות, זה נפל בין הכיסאות, אבל מצד שני זה כן מתנגן הרבה ברדיו, זה כאילו, וגם אני אפילו לא מצפה ממנה, כאילו להכיר, לדעת איך ברי נראה, כאילו, אבל זה שיר

0: שהוא מוכר, נו.
1: כן, הם גם מכירים, הרבה פעמים הצעירים האלה מפתיעים עם כל מיני הכרה של שירים שאתה...
0: בדיוק, אבל אני כאילו, מה לא הגיוני שהיא לא מכירה אותו, ואז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, כמובן אחרי החשבון, אחרי ששילמו עליי, וזה לדבר איתה, עם אותה ברמנית, ולשאול אותה, תגידי, לפני כמה שירים, היה כאן שיר של ברי סחרוף, זה נקרא עיר של קיץ, קוראים לזה עיר של קיץ, זה של ברי סחרוף, וזה מעל... לא, ואז היא אמרה, אוקיי, ואז אמרתי לה, את מכירה אותו?
2: תקשיבי, אני המום לך.
0: למה?
2: תמשיך את הסיפור.
0: לא, ואז אנחנו... את מכירה? את מכירה את השיר... כאילו, ברי סחרוף, והיא כזה, מה? ואז אנחנו שרות לה, ימים של קיץ או חורף, עשה לי כזה, טה-נה-נה-נה-נה-נה, כאילו, ממשיכה אותי. ואז אמרתי לה, את מכירה את זה? אז היא אומרת לי, ברור. כן, אני מכירה את זה, ברור.
2: נו.
0: זהו, היא פשוט מכירה את השיר. ואז הרגשתי הרבה יותר את פער הגילאים. כי זה אפילו לא העניין של, זה לא העניין של ידע. של כזה, אוקיי, אני פשוט חיה יותר ממנה, אז אני יודעת כאילו יותר דברים ממנה. זה... עניין שהתנהגותי כבר, שהוא שונה. זאת אומרת, הבחורה לא מרגישה את הצורך עכשיו לשיר את השיר הזה מכל הלב.
1: זה הג'נזי סטר, שכאילו, לא משנה מה, תקבלי איזה לוק אטום בעיניים, אפילו אם השיר הכי סוחף מתנגן, תעמוד וכאילו תבהה, כדי שחלילה שום רגש לא יצא מבפנים.
0: וגם איך שהיא ענתה לי ברור על השיר, כבר שאני מכירה.
1: ויותר מזה, מה?
2: לא, אני כאילו, אני חושב שהדבר ההתנהגותי השונה, זה שאת ישבת שם והסתכלת מי שר ומי לא, כמו בנצי גופשטיין בהמנון. ועוד אחרי זה באת ואמרת לה, תגידי, יכול להיות שלא שרת בשיר של ברי סחרוף?
1: אשכרה.
2: ועכשיו את יושבת ושופטת אותה.
1: לא מתביישת? בתל אביב, לא לשיר ברי?
0: זה ההמנון של תל אביב. ותכף מתחיל המשחק, ואת לא שרת. אני ראיתי שאת לא שרה בתל אביב, אין סתיו.
2: היא רצתה לעבוד.
1: צריך לזמן אותך לנבחרת.
0: ממש.
1: אני גם רציתי להוסיף.
2: עכשיו פעם הבאה שתיכנסי, וואי וואי, עכשיו היא צריכה לפתוח שירונת.
1: כזה קורס מזורה, אז איפה הילד? פורטיס. ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. רק אומר. היי אנק, אנק פרחי.
0: יאללה, אני שמעו.
2: חביה אנקי.
0: I can pull it off. אני חושב.
1: Pulled it off.
0: לגמרי.
1: Pulled it off.
0: לא, עשיתי לה את הערב.
1: מטורף. זה ללכת לברמנית?
2: אני פשוט עמום, אני עמום, אני כבר 5 דקות.
1: ולשאול אותך, את זוכרת שיר? לא שרת בשיר?
2: לא שרת בשיר ההוא.
0: לפני כמה שירים לא שרת.
2: כן.
1: זה מור.
2: רק רציתי לוודא שאת מכירה את השיר, כי את לא שרת אותו, ואני לא רואה סיבה אחרת שלא תשירי את השיר.
1: אז כי... כי גם הלכה בסוף המשמרת...
0: לא, כי אלה דברים שמרתקים אותי, אין מה לעשות. זה מוזיקה, זה... ככה לומדים, כן.
2: לא הצבעתי לך.
0: אבל זה לא קשור, אבל גם זה, אתם יודעים, זה עולם שאני מתעסקת בו, כאילו מוזיקה, תרבות.
2: כל אנק מוצא את ההצדקות.
1: זה לא משנה עולם התוכן, זה משנה עולם ההתנהגות, קוד ההתנהגות, שאת פשוט הלכת לברמנית.
2: חוסר הגבולות.
1: והוכחת אותה על משהו. מבינה? הוכחת אותה על משהו?
0: לא, לא ניסיתי להוכיח אותה על משהו, ניסיתי לדעת.
1: חיים, אני כאילו...
0: אבל לא, אבל אני באמת... אין לי בעיה, אין לי בעיה, אבל רק רציתי לדעת. רק רציתי לדעת.
1: זה מדהים שכל מה שאת אומרת...
2: זה פשוט האידיאולוגיה האנקית.
1: זה נהדר, אני מחבק אותך, אוקיי? זה באהבה.
0: אתה לא.
1: אני כן, כי כאילו...
2: ככה אנקים מחבקים את השני.
1: הנה, אני גם...
0: אין מגע,
2: הוא מוכיח אותך.
1: גם כל משפט שאת אומרת, זה כאילו, זה לא הוכחתי אותה, זה מהסקרנות. ברור, והסקרנות היא, הרי מה היא? נכון? למה היא לא שרה? איך יכול להיות שהיא לא יודעת? איך יכול להיות שגם אם היא יודעת, היא בחרה לא לשיר? זה סבבה, הכל בסדר. אני רק אומר שאת כבר כאילו בתוך החדר הזה.
0: אבל
1: מבינה?
0: כן, אבל זה מה ש... עם זה הגעתי לכאן.
1: כי היא הלכה?
0: כי אמרתי לכם, חוויתי נכון? איזשהו לא, משהו, את... הבנתי פתאום את הפעם.
2: אנחנו אנקים שמודעים לאנקיותם.
1: כן, הכל טוב.
2: כן.
1: היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו, שאלה אותי אם אני מכירה שיר, למה לא שרתי שיר במשמרת?
2: תקשיבו, אני במשמרת, עובדת, כולי בעבודה, פתאום ניגשת אליי מישהו, אומרת לי, את לא שרת את השיר לפני כמה שירים. כזה, כן?
1: בסדר, וולקאם, כאילו.
2: ברור, וולקאם.
0: כן.
2: כן.
1: תכף נשמע את השיר?
2: כן, נשמע.
1: ברור.
2: וכולנו נשיר אותו, ברור.
0: לא, אני הולכת לשבת פה עם פרצוף חתום.
1: בדיוק, זה לא יעזור.
0: במהלך כל השיר, ולבהות.
2: את גם לא תצליחי, אני מכיר אותך. את לא תצליחי לשבת פה שיר שלם עם פנים חתומים.
0: אני אצליח.
1: לפני השיר, אני חייב לשאול אתכם, קיבלתם את האפשרות לבחור שם משתמש בוואטסאפ?
2: כן.
1: עשית את זה?
2: נכשלתי.
1: גם אני.
2: מי, כאילו, מי תפס?
1: גם
2: מי הספיק?
0: אני.
1: תפסת אבי הפרחי?
2: תפסת תום אהרון?
0: כן, לא, תפסתי אבי הפרחי.
1: וואלה.
0: כן, מה בא?
1: כי לא אצל כולם זה הושק עדיין, נכון? נכנס לנו עוצר פה, היה כזה תיבה למעלה.
0: בדור שלנו זה כבר הושק.
1: כן. ושטרודל כזה, ושם יוזר, כתבתי טלברמן, וזה הוא כתב לי תפוס. עכשיו, כל הקטע של...
0: אה, לא, כי אתה צריך לקשר את זה.
1: באינסטגרם. אחרי שהוא אמר לי תפוס, אז הוא מציע את האופציה. אתה רוצה לך עכשיו באינסטגרם אני טלברמן. והם לא שמרו את זה. כאילו, כל הקטע של מטה, יש להם את מרכז החשבונות, באמת, זה סרבלת.
2: מטורף.
1: אמיתי, כאילו, בבית של ההסתדרות, בארלוזרוב, אין מחלקות כאלה מסורבלות, כמו מרכז החשבונות של מטה, על ענפי השונים.
2: שבו, רק ארבעה שרתים שם, זה היוזר נעימים ששני ההורים שלי פתחו לאורך השנים, אחרי ששכחו את הסיסמאות שלהם.
1: כן, אבל אני מדבר אפילו, יש לך הרי יוזר נעימים לאינסטגרם ולפייסבוק, ויש לך חשבון בוואטסאפ, וכל הענפים האלה של מטה, למה לא לאחד, למה לסרבל, למה אם יש לך כבר כאילו, בטח וריפייד שבפייסבוק או באינסטגרם, איך זה לא נשמר כאילו לזה, אז סתם אני אומר למאזינים, תכנסו מהר, תראו אם התיבה הזאת קופץ לכם ותתפסו את השם שלכם. אז את תפסת אשכרה, ואז אמרתי לעצמי, אולי דווקא טוב שלא תפסת.
0: חיברתי את האינסטגרם.
1: חיברתי גם, ניסיתי לחבר, אבל זה כבר היה כאילו...
0: התפוס?
1: כן.
0: זה מטורף.
1: זה מה שאני אומר, כאילו, אתה כבר, אני כבר זה באינסטגרם, אז למה אתם לא נותנים לי להיות אני בוואטסאפ? בסדר, יש עוד טל ברמנים בעולם, אין לי מונופול על השם, אבל...
0: שהם עשו את זה לפניך, זה נשמע מוזר.
1: בדיוק, זה ממש מוזר, כי אני מכיר אותם אחד-אחד.
0: ברור שאתם מכיר אותם
1: אחד-אחד,
0: כן, כן.
1: יש את המעצבת, יש את האי באיטליה.
0: ויש את הסוכן נסיעות.
1: יש את ההוא שהיה ראש האולטרס של מכבי תל אביב, יש אוקיינוגרף באוניברסיטת חיפה, אני
2: מדמיין אותך עם כל מיני ספמים שונים, קובעים.
1: וכולם אנקים, כולם הולכים לברמניות ושואלים למה לא שרת.
2: אתם יודעים שהייתי ברחוב, בשכבה שלי, תום אהרון נוסף שגר באותו רחוב שלי.
1: עם וב או בלי וב?
2: עם וב. ככה כולם הפילו בינינו. זה תום עם וב וזה התימני. כן.

0: רק לסיום עוד עניין היוזרניים בוואטסאפ, אחרי זה הבנתי שאני בעצם טוב שלא תפסתי את השם שלי, כי זה בעצם עוד דרך להגיע אליך ישירות לטלפון. הרי מה הקטע של היוזרניים? שתוכלי, אפשר יהיה לחפש את השם שלך בוואטסאפ.
1: בוואטסאפ, אבל אין לך את המספר טלפון.
0: בלי המספר.
1: נכון.
0: זה כאילו אמור להיות אלטרנטיבה ללהגיע אליך בוואטסאפ, בלי מספר הטלפון.
1: נכון מאוד.
2: זה אומר שמלא אנשים שיחפשו אותי, מגיעים עכשיו לתום אהרון השני.
0: בדיוק.
2: הייתי בשכבה, יופי.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס משער גיא עד שורש בדרך החוף בנתניה, בדרך 4 בצומת גנות, עכו מזרח עדיין המפרץ, בהדסים, במחלף אשכולות, כביש 40 בצומת אלעל, דרך 40 גם מלוד הצומת אלעל, ודרך 70 בתמרה.
0: תודה רבה, אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולולמון, פקטורי 54 ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. הבוקר אתם מספרים לנו למה בני ובנות הזוג שלכם אנשים טובים יותר מכם, במה זה בא לידי ביטוי, באיזה תחום, אם זה משהו פרקטי או משהו של התנהגות, ערכים, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. There's nothing like American Express Platinum, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל את צרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג לבאצטקה על חשבון אקוודור.
3: בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אקו 99 FM.
11: טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
11: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2-200. כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש. בחסות.
13: אמריקן אקספרס פלטינום. הצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
14: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: אקו 99
16: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
17: 32 אחרונות!
18: מותפסים? יש כוונות?
19: בטח, עשינו הכנות!
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה. לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח,
19: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
19: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה. קפסות.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
6: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
8: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם,
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, אחרי ש לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
6: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.

0: בוקר טוב ל... ליאת.
1: ליאת שהתקשרה לספר לנו במה בן זוג שלה יותר טוב ממנה? לא יכולה.
2: היי, בוקר טוב לכולם.
0: מה קורה?
3: בסדר טוב.
2: בסדר, מתרגשת.
0: 300 שקלים למגוון רשתות שלך, ליאת. אז ספרי.
2: תודה. אני אספר שאני נשואה לבן זוג מדהים. יש לנו 3 ילדים, בן 7 ותאומים בני 7 ו-8. והוא זה שתכלס יותר נוכח ולוקח אותם, בייחוד את הקטנים, אם זה לגן, אם זה לאיסופים, הוא יכול פשוט להגיד להם, יאללה, ילדים באו, כנסו לאוטו, לוקח אותם לסופר, או לים, או לכל מיני דברים שכאילו אני אומרת, עם אחד, אני בקושי מצליחה איך עם 3, בגלל שזה נורא קשה להיות גם עם תאומים, עם 2, אז הוא גם זה שיותר אמון כאילו על... לשים אותם בגן ולאסוף אותם לפעמים, כאילו אם אני מגיעה לגן זה אירוע נדיר, הגננות מסתכלות כאילו פתח אלינו, כאילו מי זאת האישה הזאת, למה היא לא מגיעה יותר, וכבר בעלי סיפר לי על אמהות אחרות שכבר אמרו לו כזה, אני בחיים לא הייתי מסירה את הבת שלי עם תאומים, ראו אותו רק עם התאומים, כאילו כל מיני דברים כאלה של, אני קוראת לו אחד הורי שלי, בקיצור, אני אומרת זה, הנה זה בעלי, הוא אחד הורי שלי.
3: יואו, you're pushing it, כאילו, נכון?
2: ממש, ממש, הוא הכי מקסים בעולם, הכי חמוד, ואיכשהו גם משרה כזה אווירה יותר רגועה, כזה יותר, כזה קול, לא יודעת, כזה יותר קול, אין לו שום בעיה לקחת את הילדים, וזה, לי זה נורא קשה, כאילו, לכל אחד.
0: להתמודד עם השניים, כביכול, מה הקושי?
2: זה, כל הזמן, גם הם רוצים הרבה פעמים ידיים, וגם הם רבים ביניהם, וגם... אם זה נסיעות, נסיעות זה קשוח, הם צועקים בנסיעות, הם בוכים, רוצים דברים, הם רוצים אליי, גם אני...
3: היא מסבירה את הקונספט של ילדים עכשיו.
2: הקונספט של ילדים, ושוקים...
3: רוצים ממני דברים,
2: גם מדהים. הם רוצים כל מיני כלים עליי.
0: כן, מה?
2: אני מכה אותם עדיין, אפילו שהם בני 7 ו-8, הרבה פעמים גם ביחד, וכשהם רואים...

0: הבנתי, הם כאילו הם צריכים ממש את הפיזיות. וזה קשה לי, זה קשה מאוד.
1: זה משחקי הקס טייפ שיט להעניק אותם. לא, שנה ושמונה, האמת שזה עוד סבבה. כן, כן, כן. זה לא גיל חמש, כאילו, זה לא...
2: כן, היה שם...
0: לא, לא, לא נשלח אותם לגן עם ציצי, לא, לא.
1: אבל בסדר, זה לא שאת לא אימא מתפקדת. בואי, את עושה המון.
0: אני עושה המון, באמת. יותר מאחורי הקלעים, בישולים, קניות, מסדרת וזה.
3: מאחורי הקלעים זה כל כך יפה.
2: היא בבק אופיס של
3: האופרה.
1: אני בשרת, אבל...
0: לא, אני גם נוכחת. לא,
1: ברור, ברור, ברור. תגידי, בקבוצת וואטסאפ, כן? של הגן, של הורי הגן. את בפנים או לא? או רק הוא?
0: אני בפנים, אבל אני אף לא יודעת. אני אומרת לך, אני באה לסוף את המהגן, הוא שואל אותי אחרי זה, לקחת מוצצים, לקחת בקבוקים, אני כזה, לא, לא, לא זכרתי, לא מוצצים, אני לא זכרת דברים. אני לא מחוברת לגן, אני לא זוכרת את השמות שהגננות לא נעים להגיד. כאילו, אני לא, אני לא...
1: כי את מבחינת עבודה פחות זמינה?
0: אני לא, דווקא אני, יש לי זמינות.
1: אני לא עובדת כאן, אני בפילאטיס.
0: אני לא עובדת, אני כל היום לא עושה כלום סתם. אני, העבודה שלי כן מאפשרת, אבל אני כאילו נגיד יותר עם הגדול. אני זאת ששמה אותו ואוספת אותו, והוא כאילו אוסף אותם. זה כאילו זה.
1: רגע, רגע, רגע. את אוספת אותו מבית ספר, או בן שמונה אמרת?
2: שבע.
0: שבע, כן, כן.
1: שבע. הם שנה ושמונה.
0: אני שם אותו בבוקר ואוספת אותו בצהריים.
1: ואז כשאת אוספת אותו בצהריים, את נוסעת לגן, נגיד, והוא יוצא לאסוף את התאומים?
0: לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. פיזית, ממש קשה לי להגיע לאסוף את שניהם מהגן.
1: כן.
0: זה אירוע, צריך להבין.
3: אבל זה בגלל באמת זה שהם כמות, כי הם שניים.
0: בטח.
3: כי אם זה היה אחד, את חושבת שזה היה אחרת?
0: בטח.
2: שמי, תאומים זה אירוע מורכב, נו מה.
0: לפעמים אחד שנייה ישן, ואנחנו רק עם הגדול ואחד, הוא מסתכל לך שאומר, איזה קל זה שניים. כאילו, מה זה? כאילו, אין מספיק ידיים, הם רוצים ידיים, ואז אני מרימה אותם קבוע את שניהם, וזה קשה.
1: זה קשה, זה קשה.
0: לינור, אז איך אני עכשיו מביאה גם בקבוקים? איך אני מביאה עכשיו גם מוצצים? עכשיו פתאום ההוא גם צריך החלפה? הם בוחרים,
3: לא, בשאלה שמספרית הם יותר ממנה.
2: שמי, בגיל הזה, תכלס, גם אם זה תינוק אחד, הוא יותר ממך. כאילו, אתה במיעוט, גם אם אתה אחד על אחד.
0: לא סתם אומרים, כאילו, שצריך שבת שלם לגדל ילד, אבל באמת, אנחנו תמיד צוחקים, אנחנו אומרים שחסר לנו כוח אדם, ואנחנו בדיוק מגייסים. מגיע שליח הביתה של וולטן, נותנת לו ילד.
2: כך טעו.
1: רצית 20 שקל טיפ? תודה רבה.
2: תודה ליאת.
1: ביי.
0: תודה, חברים.
1: ביי ביי. ענבר?
4: שלום.
1: מה קורה?
2: שלום.
4: תודה, אני ממש מתרגשת.
3: ענבר או ענבר?
1: ענבר, ענבר.
4: ענבר, אמרי.
1: 300 שקלים...
4: אני מתפקלת.
1: כן, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, נספרסו, לולו למון, פקטורי 54 ומוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, וגם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. אמרת עם רייש זה מה שמתסכל, כי השאלה הייתה אם את בר או אינבר, בשניהם יש את הרייש.
2: אינבר או אינבל הרבה.
1: חשבתי שאינבר או אינבה.
3: כן, כן, לא, השם שהכי מתרגר את אינבר זה אינבל, כמובן, כמובן.
1: אוקיי, אז אינבר, ספרי.
4: אז אני ובעלי, אנחנו ביחד יותר מ-20 שנה, מאז הצבא הכרנו, ויצא ששנינו נהיינו רופאים, שזה גם שיחה. מעניינת. ומה שהוא טוב ממני בהרבה דברים, באמת פשוט בחור טוב. אבל מה שרציתי לספר כאן, זה שאני מטופלים, שניהם רופאים, אני רופאה בקופת חולים, והוא בבית חולים, ואני לא נותן את הטלפון שלי לאף מטופל. אין דבר כזה. אני במרפאה, תדברו איתי. אני לא במרפאה, אל תדברו איתי. והוא מחלק את הוואטסאפ שלו לכולם. למטופלים מהאשפוז, מהמרפאה, ואז הם שולחים לו הודעות בכל מיני שעות מוזרות של הלילה, והודעות קוליות ומגילות וצילומים של התרופות, והוא נותן להם מענה באמת מדהים, כי הוא זמין להם כל הזמן, ואז הם מציעו אותי נורא רע. שאני לא.
1: אבל זה לא שאתם חולקים את אותם מטופלים.
4: לא, חלילה.
1: זה מוציא אותך רע מולו.
4: יש לנו מטופלת אחת ושותפת, אז אולי ספציפית מולה. זה מוציא אותי רע מולו. כן, הוא זמין כל הזמן, איזה רופא נהדר, איך אתה פה בשבילנו כל הזמן.
2: וגם את עוד...
4: הוא מקבל את זה במכתבי תודה, ואני צריכה גבולות.
1: אתם באותו תחום?
4: לא.
2: ואת עוד בתור רופאה של קופת חולים, את כאילו אמורה להיות עוד יותר קהילתית מאשר רופא של בית חולים, לא?
4: אני קהילתית.

0: עשוי לקרות, כן.
1: כן, וזה לא סבבה.
0: זה באמת, הוא עושה זה באמת ממקום שאכפת לו, ושהוא רוצה
1: ברור, להיות ברור, ברור, ברור.
0: הוא כזה מהמם, ואני אומרת, זה סטנדרט לא מציאותי, חבר.
1: זה, וזה גם, אני חושב שצריך להיות גבול בין חיי המקצוע.
0: כן, משלמים לו על...
1: ברור, ברור, ואני אומר...
0: על הכוננות.
1: אני חושב שיותר בריא שיהיה גבול ברור בין החיים המקצועיים לחיים הפרטיים האישיים.
2: אבל אז את רואה את התעודות.
0: אני שולחת לו את ההקלטה,
1: אתה. תשלחי. עכשיו, מצד שני, זה שאת כזאת לא נגישה, זה בושה. סתם לא. בסדר, אני חושב שזה צריך להיות ריקוד שיש בו שניים. אנשים צריכים לשלוט על התקשורת שלהם עם... בגדול, אנשים שהם נעזרים בהם, ורופאים ורופאות שעובדים מאוד קשה גם ככה, להפציץ בהודעות על כל מיני שטויות, זה לא סבבה.
0: אז אני באמת רוצה להגיד שאני לא סומכת על כל המטופלים שידעו להציב את הגבולות, אבל אני לקחתי...
3: בדיוק, אנשים לא יודעים לרקוד. נכון, נכון. זה ריקוד, אבל אנשים לא יודעים לרקוד.
1: וזה לא שגישה אחת טובה יותר מהשנייה. זה... אל תרגישי לא בנוח עם עצמך.
0: אבל הוא באמת פשוט מדהים ומקסים.
1: כן.
0: זה ממש ממקום אמיתי וכנה. אז אני מאוד מפרגנת לו, וגם אומרת לו, לא, אני לא עושה את זה.
2: כן.
1: אינבל, תודה רבה.
2: איזה טרול. איזה טרור.
1: חיכיתי לזה מתחילת השיחה. תודה, אינבל, ביי.
0: ביי.
1: ספליטו.
2: מחלק, כן.
1: אז 600 שקלים לליאת ולאינבל. ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, גם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות, There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל,
5: כביש החוף עמוס באזור חבצלת ובאזור מכון וינגייט עד נתניה, בדרך 4 בצומת אשכולות עד הלום, בכביש 4 בצומת עכו מזרח, כביש 4 גם פרדסי עד הדסים, בדרך 41 באשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 471 באונו, לומדים מכל הכיוונים, כך גם בבר אילן.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל את צרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג את באצטקה על חשבון אקוודור.
9: בחסות
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: בוקר חדש בחסות
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
16: אקו 99
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: כאילו אפס.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו,
6: מברוק.
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
6: וואו,
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא ואו, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאית. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מזרחירה.
15: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: הנה אני בא.
17: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחסות רכבי איון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
18: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: תקשיבו. יש לי סקיל חדש שאני מנסה להשתפר בו, ואני חושב שאני עושה צעדים לא רעים, אוקיי? יש שמות ישראלים, שמות עבריים, שהם יכולים להיות או במלרע או במלאל, וחלק מחליטים שהם יהיו, שהם עצמם יהיו במלרע, וחלק מחליטים שהם יהיו במלאל, ואני מצליח לשייף את היכולת להגיד את השם ככה שזה לא יהיה ברור אם זה היה במלרע או במלאל.
20: טוב.
19: כי אני לא זוכר אף פעם אצל מי זה במלרע.
21: אוקיי, אני יכולה לתת זה... שם שאתה
19: כן.
21: כן. כי הוא, תמיד אני שוכחת מי זאת מי, ויש לי הרבה כאלה בחיים, יש טליה וטליה.
19: אוקיי, זה אחד הקשים.
21: זה אחד הקשים.
19: בגלל שזה שם שמחולק לשניים בעצם.
21: כן.
19: כמו שאתה רואה, אני עשיתי עבודה.
21: טליה וטל.
19: אוקיי. טליה. עכשיו, אתה נופל פה למלמול.
20: זה נשמע לקוץ דיבור.
19: אתה נופל פה כן. למלמול, אבל זה בגלל שזה, שזה, תליה.
21: לא,
19: תליה,
21: יצא.
19: תליה, תליה.
20: רגע, תן דוגמה למה שאתה התכוונת.
19: נגיד, אלה ואלה.
20: כן.
19: אלה?
20: טוב. טוב.
21: עוד פעם?
19: אלה?
20: זה יכול
21: להבוא... אימא לה, זה זה גם בא עם פרצוף מטורף, אתם לא מבינים.
19: זו מיומנות מאוד קשה.
21: רק ברדיו, רק בטלפון.
19: זו מיומנות מאוד קשה. כי גם אתה, הטריק פה זה שהפכתי את זה.
21: כן, וגם אתה עושה את זה עם איזשהו חיוך.
19: עכשיו זה סתם כי הייתי מבסוט על עצמי שהצלחתי. זה לא מחייב, החיוך הזה.
20: אבל זה נכון, זה כמו הסמלה הזאת שאתה יכול לראות בה ככה וככה.
19: זה כמו לורל או יאני.
20: כן.
21: כן, זה כמו גל רובין. אתה יכול לראות בה ככה וככה.
20: תגיד עוד פעם אלה.
19: אלה?
20: למה זה אבל עולה באינטונציה? זה כאילו מה שמרקח את ה...
19: זה הדיקוי. זה לא מרקח, זה דיקוי. אני זורק הטעיה. בגלל ש...
20: אלה?
19: יש אלה ויש אלה. ואני אומר, לא, הדרך השלישית, זה מה שאני לוקח. אלא?
20: זה נשמע כאילו שאתה... אני הבנתי.
21: אם אנחנו מסיימים גבוה, נגיד...
19: כן. אתה משתמש באינטונציה של שאלה.
21: תסיים למוך שנייה.
19: אלא.
21: לא, אז זה רק בגבוה.
20: אני חושב שכי...
19: נכון, את רואה, הנמוך לוקח את זה למשהו חד משמעי.
20: אתה כאילו מתחיל את השם עם התאמה על העברה הלפני האחרונה... אבל מסיים אותו בגבוה, שזה כאילו זורק באמת הטעיה שההתאמה היא בסוף. אז אתה בעצם אומר את זה עם התאמה בשתי העברות.
19: נכון.
20: וזה יכול כאילו, כל אחד שומע בזה מה שהוא רוצה.
19: נכון.
20: נייס, תן עוד דוגמה.
19: אורי או אורי.
20: כן.
19: אורי.
20: טוב, די, אני לא יכול.
19: אתם קולטים? כן. אתם קולטים?
20: וואי, פיצחת פה משהו?
21: עוד פעם.
19: אורי.
20: זה עובד. זה פשוט עובד, די.
21: אני משתגעת.
19: שירה או שירה?
20: כן.
19: שירה. שירה.
21: לא, זה
20: היה... השני יצא פחות טוב.
19: זה קצת פחות טוב.
20: תן עוד פעם.
19: שירה. זה נורא קשה.
20: כי אתה מתחיל את זה כאילו שירה.
19: שירה.
20: אבל זה...
19: שירה. שירה.
20: שירה?
19: לא, זה יצא שירה.
20: נכון.
21: זה יצא שירה.
19: שירה.
20: שירה.
19: שירה.
20: שירה.
19: שירה.
20: שירה.
19: או, זה היה ממש טוב. זה היה ממש טוב.
21: יצא לך בלי סודות קצת.
20: נכון. שירה. שירה.
21: שירה.
20: זה שירה.
19: זה היה שירה.
21: סתם, לא, כן, עשיתי את ה...
19: כן.
21: שירה.
20: תקשיב, אתה מטורף.
21: שירה.
20: זה מטורף.
19: שירה. כאילו...
21: שירה. שירה.
20: כן.
21: תפסתי את זה.
19: כן, די תפסת את זה. די תפסת את זה.
21: שירה.
19: די תפסת את זה.
21: זהו, אני צריכה להישאר ככה פשוט.
19: לא לזוז,
20: גם הידיים באוויר. גם הידיים באוויר.
21: שירה.
20: טליה. טליה.
19: טליה, זה היה טוב.
20: טליה. טליה.
19: זה היה טליה.
20: טליה.
19: טליה.
21: טליה.
19: טליה.
21: טליה.
19: טליה.
21: גם המהירות.
19: מהירות גם נותנת, נכון.
5: אז אני מבקשים שמות.
20: יאללה, נו.
5: נו, נו. ליעד.
19: ליעד.
20: לא, זה ליעד.
19: אבל אין ליעד.
21: לא, אין ליעד באמת.
20: לא, יש ליעד מאיר.
21: כן, אבל הוא עושה את ההתאמה הזאת.
19: כן, כי אי אפשר לקרוא לו ליעד מאיר. כאילו, הוא לא משורר.
20: לא, אבל ליעד או ליעד. איך היית קורא?
21: לא, אף אחד לא קורא לבן שלו, כאילו, לא...
19: כן.
21: הוא פרצוף של ליעד. כן. קוראים לו ליעד.
19: קוראים לו ליעד, ומישהו לקח פה חירות.
20: אה, אתה אומר, זה תקף על אנשים שנגיד אפילו יתקנו אותך בהתאמה הנכונה.
19: כן, כי יש או.
20: או, מה עם אורי ואורי אמרת, אה?
19: כן, אורי.
21: יש אביה ויש אביה.
20: נכון.
19: אביה. אביה.
20: כן.
19: אביה.
21: לא, אתה עושה אביה.
19: אביה.
21: זה קשה.
20: תקשיבו, זה קצת, יש לזה וייב של המחולל דיבור האוטומטי הסיני של טיק טוק. He tried to fix his car.
19: His car.
21: איזה עוד שמות המאזינים נותנים?
5: ליאור, גם הרבה עם למדים, כן.
20: נכון,
19: כן,
20: ליאור וליאור.
19: ליאור. זה היה פרפקט.
21: זה היה מושלם.
19: 50-50, אלוהים, אני לא מאמין שזה יצא.
16: בחסות LG, טלוויזיות האולד מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר עומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
20: אז מה הדבר... הקיצוני שעשיתם כדי להגיע למשחק כדורגל של הקבוצה שלכם. אוקיי, זה ממש סופר נישה, נישה של הנישה פה אנחנו. דברים משוגעים שעשיתם כדי להצליח להגיע למשחק כדורגל של הקבוצה שאתם מועדים, בארץ או בחול, כמובן.
19: היו לנו כבר סיפורים כאלה של
21: מאזינים.
20: כן, צמצמנו את זה. 054-999-4399-300 שקלים לקניות מתנת LG. טלוויזיות האולד מספר אחת בעולם 13 שנים ברציפות לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש בדרך החוף באזור גשר השלום, בדרך הבא גם באשכולות מפרדסיה עד הדסים ובאזור גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים ודרך חמש מקסם עד מורשה ומחלף התקווה עד מורשה.
1: דיווחי התנועה בחסות
22: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
23: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: אקו 99 FM.
25: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
26: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
27: כללית אסתטיקה.
18: בוקר חדש, בחסות
16: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
27: אקו 99
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
29: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
30: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
31: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
30: כפוף לתקנון.
32: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. המשטרה עצרה חשוד במעשה. בחקירה ראשונית עולה כי מדובר בצעיר בן 20 תושב העיר. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
8: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר 4 פעמים בחדרו בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול, שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה, הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
7: צהל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שקידמו מדווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. במקביל, במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים ממוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס, שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים: עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי.
7: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לי נעים עם הפרטים.
10: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב7 באוקטובר השנה השלישית, ולראשונה במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים שהם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור, וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
7: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ-75 אלף נוסעים יעברו בשדה התעופה היום, עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ, בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל, ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס
1: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי
6: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע. אקו.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה העניינים?
2: מה שלומכם? האם יצא לכם כבר לצפות בספיישל החדש של לואי שיצא אתמול?
3: לא, אני ממש רוצה לצפות.
2: הוא כל כך מצחיק.
1: כן?
2: והוא כל כך טוב, וזה פשוט לואי של... לואי של פעם.
1: יו, יו, יו, אל תעשה בילדאפ, אל תעשה בילדאפ, כי אני לא רוצה להתאכזב.
2: אני לא אעשה בילדאפ.
3: מדבר על הדבר?
2: הוא לא מדבר על הדבר. וזה טוב שהוא לא מדבר
1: כבר על הדבר,
2: הוא כבר דיבר, הוא עשה מופע שלם, קראו לו סורי, התייחס להכל, ועכשיו הוא פשוט בא להיות נינוח, והוא ממש נינוח. זאת אומרת, זה לא נראה שזה בן אדם שעבר קנסל. ככה אני לפחות חוויתי אותו.
3: כי יש חיים אחרי הקינצול, מסתבר. אנחנו בשנים שאפשר ממש לראות את זה, שכאילו הקינצול לא באמת מסיים אותך.
1: כן, האנטי מחיקון.
2: נכון, כן. אבל אם בחרתי לראות את הספשייל שלו, אז אני גם לא יכול כאילו להתלונן על זה. אני לא אהיה כזה יורים ובוכים. כן, לחצתי פליי. זאת אומרת שגם מבחינתי יש חיים אחרי הקינצול, ויאללה, לפחות נהנה מבדיחות. והוא כאילו... אין מה לעשות, הוא תמיד היה הכי טוב בלקחת לא רק את המחשבה הכי בסיסית שלך ולפרק אותה, אלא גם את התחושה הכי בסיסית שלך ולפרק אותה ולגרום לך לשאול את עצמך, איך יכול להיות שלקחתי את זה כמובן מאליו כל החיים שלי ולא עצרתי לחשוב, אני כאילו לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל איך לא עצרתי לחשוב על הדבר הבסיסי על זה, על חוויית החיים הכל כך obvious הזאת, ואין דבר שיותר מקפל לך את המוח ומצחיק אותך מאשר כשמישהו מצליח לגעת בתחושה שלך שאתה אפילו לא ידעת לנסח, ואין אף אחד לא עושה את זה כמו לואי. וגם בסוף הוא כבר סטנדאפיסט יחסית מבוגר לסטנדאפיסט, הוא כאילו בן 58, וזה תמיד כאילו יש איזה גילים שאתה מתחיל לשאול האם עדיין יש לו את זה, ושמתי לב כאילו מה שומר עליו כל כך כל כך פרש, שהוא עושה כל מיני טריקים לקהל. זאת אומרת, הוא מטעה את הקהל ואותך כצופה באופן מושלם. כאילו אתה בטוח שהוא הולך למקום מסוים, ואז פתאום הוא מביא לך את זה מכיוון אחר לגמרי, שאתה בכלל לא האמנת שאפשר לצפות את זה. ואז אתה אומר, לא רק שהוא עדיין יש לו את זה, he's ahead of the game, mm-hmm. מה שנקרא. אז זה פשוט שימח אותי. פשוט שחקתי בכל רם, כמו שרק...
1: וזה רבה. עדיין בוטה, לא במובן של כללות, כן, אלא במובן של...
2: דארק.
1: הוא אומר בדיוק דברים דארק. איומים, אבל אז אתה מבין כמה זה מצחיק.
2: כאילו. כן, כי הוא אנושי. ודווקא, אדרבה ואדרבה, כאילו אחרי שהוא קונסל, זה שהוא לא מסתיר את החלק הדארק שבו, אלא כן. עדיין נותן לו...
1: וצריך לזכור שחלק הדרך שבו הוא עבריינות מינית, כאילו מסוג מאוד גרוע, זה אפילו לא בתחום האפור, זה לשלוף את הפין ולעונן מול אנשים שעבדת איתן.
2: אתה צודק, אבל אני לא...
3: הסרט. הפרק בגרז.
1: כן, זה עליו.
3: It's about him. נכון.
2: ועדיין, אני לא אירה ואבקה. לחצתי פליי.
1: תהנה, התמסרת.
2: אני התמסרתי וכאילו אני...
1: תהיה ערוך לזה שהוא שולף מולך ו...
2: אז בנטפליקס קוראים לזה Ridiculous.
1: וואלה, מגניב. נצפה. ביקשנו שתשלחו לנו הודעות ותספרו בהם מה הדברים הקיצוניים שעשיתם כדי להגיע למשחק כדורגל כלשהי של קבוצה שאתם אוהבים בארץ או בחול. איזו דרך חתחתים הלכתם? כן, איליל?
4: הייתי חייל בסדיר, התחילו משחקי הכדורגל באמצע השבוע. המשחק המרכזי הגיע יום שבו היה משחק נגד מכבי חיפה, משחק העונה בבלומפילד. לצערי זה נפל על תרגיל, אין אפשרות לקבל אפטר או חופש. נאלצתי לקבוע הפניה לבדיקות מיפוי לב במאמץ, רק על מנת שאוכל להגיע למשחק. הגעתי עייף, מותש, סחוט, אבל הגעתי.
2: וואו, כי זה בדיקה של כאילו...
1: במאמץ.
2: כן.
1: איך הוא קבע אותה אבל על היום של המשחק? זה שאלה.
4: לא, הוא קבע אותה בשביל שהוא יגיע אחריה, שהוא יצא.
1: כן, איך הוא הצליח לקבוע את הבדיקה ליום של המשחק.
4: כתבתי שיר לנבחרת ישראל בכדורגל, ובגלל שבארץ הוא לא כל כך התקבל, אז נסעתי שנה שעברה לאיטליה, כי חשבתי ששם יזרמו, אבל היו איומים של חמאס, ושמו את המשחק בעיר מאוד רחוקה, והיינו קומץ קטן, והם לא שיתפו איתי פעולה, ואני כל כך רוצה שהנבחרת תעלה ליורו.
3: לא הבנתי כלום.
2: הוא כתב באופן עצמאי שיר, והוא רצה כאילו להגיש להם אותו. נכון?
4: כנראה,
3: להגיש למי? הנבחרת לא באה ועושה נאמבר. כאילו, הם לא שרים.
4: שירו עדים?
3: כן, למי הוא מגיש את זה?
1: כאילו שיר לסחוף את הקהל?
4: לא יודעת.
3: כתב שיר לנבחרת.
2: כאילו, למי הוא בא ל... דולב חזיזה.
4: יש אולטרז לנבחרת ישראל.
1: יש, זה מוזר, כאילו, אבל יש.
4: זה לא מסתדר.
1: יש אנשים שהם כאילו פולוורס כזה של הנבחרת, כן.
4: מוצאי יום כיפור מכבי חיפה משחקת מול יובנטוס, סיימנו את הצום, היה לנו חצי שעה לרוץ, אבל ממש לרוץ לאצטדיון, לא אכלנו כלום ופשוט רצנו, הגענו בול לשריקת הפתיחה.
2: היה משחק של חיפה במוצאי יום כיפור נגד יובנטוס?
1: נשמע לי מוזר מאוד, מאוד. איך הקבוצה התכוננה, איך הם הגיעו לאצטדיון אפילו, אם אתם רצתם, מי יצאת יום כיפור? עד שריקת הפתיחה הזו, הקבוצות ושחקנים מגיעים באוטובוסים שעתיים לפני המשחק, עושים חימום, זה נשמע מוזר.
2: מאוד מוזר.
4: הגענו ללונדון 6 שעות לפני משחק במנצ'סטר, שהיו לנו כרטיסים אליו, לא ידענו אבל כמה הרכבת יקרה, כשלא מזמינים מראש, אז שילמנו קצת יותר מ-2,000 שח על נסיעה של שעתיים ברכבת כדי...

0: לא לפספס את זה.
1: מה?
2: לאדם?
1: כן? נסיעה ברכבת יכולה להגיע למסחיר כזה?
2: אם אתה לא קונה מראש, כאילו.
0: בילדות שמרנו שבת, וכדי להגיע למשחק של הקבוצה האהובה לנו, הלכנו, שני אחים, היינו בני 13 עם אבא, 10 קילומטרים לכל צד, בסיום הערב סיימנו למעשה חצי מרתון עם 1-0 קטן גדול, יאללה נתניה.
3: אין ספק שללכת 10 קילומטר ברגל זה בדיוק לקיים את המצווה של שמירת שבת, ולא להתאמץ ולעבוד בשבת.
2: שעתיים הליכה.
3: זה מלא.
2: כן.
0: כרטיסים למשחק, היו לנו כרטיסים למשחק של סיטי בתקופה של המלחמה עם איראן הראשונה, קנינו את הכרטיסים כמעט שנה מראש ליום הולדת של אח שלי, ברגע שהבנו שמתחילה, הבנו שאין סיכוי שאנחנו מפספסים את זה, מצאנו חבר של אבא שלי שהסכים לקחת אותנו ביחטה לקפריסין, ביחד עם משלחת ספורט שהייתה צריכה לצאת אז לתחרות, משם חיכינו בשדה התעופה מעל 12 שעות עד שמצאנו מקום בטיסה ללונדון, ומהשדה התעופה נסענו ישר למשחק, הגענו ממש 10 דקות לפני הפתיחה, הגענו עם תיקי גב, והחלפנו לחולצות של האוהדים בשער ונכנסנו.
2: וואו. כמו
3: משימה של GTA, כאילו ברמת המורכבות וכמות כלי התחבורה שהחלפתם.
0: אני אקריא את הנוסח. איליל, אני נשבע לך. שנות ה-2000. אני ואח שלי בדרך לאצטדיון רמת גן למשחק מול נבחרת אירלנד. לא היינו כרטיסים. אח שלי ראה את ראש צוות ההבטחה שהוא מכיר עוד מהצבא או משהו. קרא למאבטחים, לקחו את המילים שלהם, הלבישו אותנו ונכנסנו ליציע כבוד. פשוט מדהים.
2: וואו.
3: לא, לא, לא הבנתי.
2: הם התחזו למאבטחים.
3: אה, וואו.
2: למי?
3: קפריסין, היחטה לקפריסין היה טוב.
2: כן.
3: למרות שזה... וגם המיפוי לב.
2: איראן, אבל זה היה ביוני, לא? איזה משחק הכדורגל היה ביוני שנה שעברה?
1: כל אחד שנתן פה משהו כזה, לא.
2: לא נכון, עמקל אבי היה ביוני.
3: פתאום הבלשים התעוררו. רגע, אבל זה עמקל אבי או אולי זה שגת הארי, לא?
2: אה.
1: היה אחד.
2: לא, אמר איראן הראשונה.
1: איראן הראשונה.
0: וגם יובנטוס היה.
1: כן, זה היה.
0: משחק בצאת כיפור, נגמר.
3: זה קרה?
0: אתם מכפישים את מכבי חיפה.
3: זה באמת קרה?
0: נלחמנו כמו גדולים, תראו מה עשיתם עכשיו.
3: רגע, אני את הקבוצה שלי לא מכפיש בחיים.
2: טוב.
1: אשכרה היה. נו, אז מה, ניתן לזה שהלך למיפוי לב?
3: כן, זה לא רע.
2: נכון. אז 300 שקלים למי ששלח את זה. מתנת LG, טלוויזיות ה-OLED של LG, מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 5, נתקע לי. כביש 5 עמוס במחלף התקווה עד מורשה, בדרך 41 בנמל אשדוד, מחלף אשדוד בכביש 41 עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך החוף מנתניה עד השלום.
0: אורחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: היא בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
1: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7-5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
13: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, בוקר טוב.
20: מה קורה?
21: בוקר טוב, מה העניינים? תשמעו, נסעתי השבוע בערב עם ווייז, ופתאום קפץ לי, כמו שקופץ שיש משטרה, או שיש משהו.
20: או הזארד.
22: מין פוש בתוך האפליקציה.
21: כן, שיש גול במשחק ברזיל נגד יפן.
20: סליחה?
22: גם לי זה קפץ, כן.
21: חווית את האירוע?
22: חוויתי את האירוע, ואני אומרת...
21: מה חשבת?
22: למה? אמרתי, זה בעייתי. כאילו, זה לא עוזר לי להתרכז בנהיגה.
19: זה גם מין שאינו
22: במינו. זה לא קשור, כן, זה לא קשור לאירוע שלשמו נתכנסנו. זה לא מה שביקשתי מהאפליקציה הזאת. זה לא...
20: תחליט.
22: ביקשתי, כן, אז אתם אומרים לספק לי תוכן מסוים, מה זה?
21: לאן אתם מתפזרים? אז אני דווקא ממש התלהבתי, זה היה נראה לי כזה, קצת כמו חוויית שירים ושערים כזה. פתאום יש שיטוט מבלומפילד. התקשרתי מהר לאח שלי, הוא לא ענה, כי הוא רואה את המשחק. כי מי שמעניין אותו ורוצה לדעת את הדברים האלה, הוא לא עכשיו על הכביש ומתעדכן רק
19: לא, אני יכול להבין שלפעמים אתה לא יכול לראות את המשחק ואתה נוסע. אתה צריך לעבוד, אתה צריך לא יודע מה. מצד שני, אבל זה לא המנדט של ווייז.
0: בטח לא בדיפולט.
19: בדיוק, תשאל אותי.
0: כן.
19: אם אני, יש אפליקציות ספורט שמעדכנות אותי ויש לי פושים שלהן, זה בסדר.
22: נכון, נשמתי לזה.
19: אתה לא נכנס לאפליקציות, לא יודע מה, ערוץ הספורט ופתאום מקבל פושים על ביבי, נכון?
0: אבל גם בקארפליי יש פושים של הספורט. אתה מבין, זה העניין.
21: אבל כי אתה הגדרת, לי אין פושים של ספורט בקארפליי.
0: לא, גם לי אין, אני שואל אם יש בכלל דבר כזה. כן?
19: אתה לא רואה את התוכן של פושים, אגב.
0: ולכן, כאילו, מה שווייז אומרים, הם אומרים, אנחנו נקודת הממשק של היוזר עם תוכן כשהוא באוטו. אז כאילו, אנחנו רוצים לקחת אלינו את הפושים.
19: כן, אז למה שווייז פתאום לא פוש, לא יודע מה, יצא הופעה חדשה של לואי סי קיי בנטפליקס. למה שזה לא יקפוץ כפוש?
0: נכון.
19: זה כאילו מנדט שקצת חריגה מהמנדט.
22: כן,
0: כן, זה חריגה. בטח כדיפולט כאמור.
21: תשמעו, אנחנו דיברנו פה בפינות קודמות על הכסף שזורם סביב ה-AI, ואנחנו נדבר עכשיו קצת על מה קורה בשוק השכר בעולמות האלה. ומה שקורה זה שהחברות האלה, בהובלת אנתרופיק ו-OpenAI, משלמות שכר מטורף, שהוא גבוה עוד יותר מהשכר שמקובל בשוק הטכנולוגיה, שהוא גבוה גם ככה. אנחנו מדברים על שכר בסיסי שמתחיל $300,000, עוד לפני, לשנה, נכון? אמריקאים מדברים הרי בשנתי, וגם בטוטל קומפ, זאת אומרת, זה לא רק השכר שמשולם כל חודש, ובארצות הברית כל שבועיים, אלא גם המניות והבונוסים והכל ביחד, ומדברים על מספרים מאוד מאוד מאוד גבוהים, ומה שזה עושה לבירת הטק העולמית, שהיא סן פרנסיסקו, זה מאוד מאוד מעניין, כי כל האנשים האחרים ממש מתקשים לגור שם, ויש שם הרבה מאוד אנשים שמרוויחים שכר יפה מאוד, של 6 ספרות, והם עדיין לא מצליחים למצוא דירה, לא מצליחים לחיות שם, גם כל העלויות האחרות של השירותים נורא גבוהות, בגלל שהכל שם מאוד מאוד יקר, יש שם גם כל מיני ענייני קליפורניה, שמים וחשמל שם יקרים, בגלל שהם מסובך שם בשריפות ועניינים.
0: וגם בקליפורניה אי אפשר לבנות, אי אפשר לבנות בתים, בגלל שיש רגולציה מטורפת, ולכן כאילו השוק הזה נשאר פיצי, אפילו שכולם רוצים לעבור לגור איפה שהאקשן, הם פשוט לא מצליחים לבנות.
21: נכון, אז באמת נורא נורא נורא דחוס שם, אנשים שמרוויחים $180,000 לשנה, משכורת שלפני כמה שנים הייתה ממש על הכיפק, מרגישים לא ראויים לגור בעיר. אני הלכתי לקרוא קצת כדי להבין, עכשיו זה נורא מעניין, מצאתי כתבה דומה מ-2018, עכשיו זה כל הזמן הסנטימנט הזה, שאנחנו מרוויחים המון כסף, אבל לא מצליחים לגור. ב-2018 ראינו שמשפחה שמרוויחה $117,000, זאת אומרת, המספרים גם רצים למעלה מאוד מאוד מהר. השבוע בניו יורק טיימס יש זוג שכל אחד מהם מרוויח $180,000, והם לא מצליחים למצוא דירת 2 חדרים בעיר.
19: מדהים. שנזכיר, אם אני לא טועה, השכר הממוצע בארצות הברית למשפחה הוא משהו כמו $60,000.
21: כן, אני לא יודעת אם למשפחה, אבל אני חושבת שהשכר הממוצע הוא 60, 60 ו-65,000 דולר. בסן פרנסיסקו השכר הממוצע קרוב ל-$200,000, 190 ומשהו. הזוג הזה שמתראיין בניו יורק טיימס, מחפשים דירה, התקציב שלהם הוא $5,000. הם לא מצליחים למצוא, וכשהם כבר מצליחים למצוא...
19: לסחירות, כן?
21: לסחירות.
19: 2 חדרים.
0: 2 חדרים.
21: 2 חדרים, one bedroom. כשהם כבר מצליחים למצוא, יש רשימה של 30 אנשים שכבר ראו את הדירה לפניהם.
22: אימא מד ובלי מעמד.
0: אני קראתי אפילו שיש בעלי דירות שדורשים במקום שכר אופציות של אנתרופיק או אופן איי-איי.
21: די.
19: מה?
0: כן.
21: וואו. אוקיי. עכשיו יש לזה משמעות. יש לזה גם משמעות לתעשייה שלנו, כי בעצם הסיליקון ואלי נהיה כל כך דחוס, וזה בעצם גורם גם ליזמים ישראלים לחשוב פעמיים לפני שהם הולכים לשם. כי כשאתה, אם פעם היית מקבל השקעה והיית רץ לשם, כי שם זאת רומא, כן? שם הכל קורה. עכשיו את תגיעי לשם, ואת מי תגייסי? את מי את יכולה להרשות לעצמך לגייס ברמות שכר האלה? עכשיו, גם משקיעים מתקשים להגיע לעסקאות טובות בתוך הוואלי, כי הכל שם מאוד מאוד אחוס, ויש עכשיו טרנד של כל מיני השקעות non-governance, כן? בדרך כלל שמשקיע שם כסף, הוא שם כסף, הוא מקבל חברות בבורד, ואיזושהי יכולת לפקח, ויש שם איזו מערכת יחסים שנרקמת. עכשיו הטרנד הוא ליזמים חזקים, תן לי את הכסף, ואני אדווח, כשאני אדווח...
19: כאילו, סמוך עליי.
21: סמוך עליי, זה ה... או okay. יש תנאים מסוימים, אתה רוצה על הכיפק, אתה לא רוצה, יש 10 אחרים שמשתוקקים להיכנס לעסקה הזאת, יש עסקאות שנעשות בלי שווי שוק. זאת אומרת, אתה שם כסף, וכמשקיע, אתה לא יודע...
19: כמה
21: קיבלת בחברה, רק בסיבוב הבא, אתה תדע בעצם מה בעצם קנית.
0: אתה סומך על זה שהסיבוב הבא יהיה גיוס כל כך פסיכי לפי שווי, כל כך מטורף, שאתה... תקבל משהו טוב.
21: כן, אתה חושב שאתה בפומו אדיר, אתה תעשה כל מה שצריך בשביל להיכנס לעסקה. עכשיו, זה במידה מסוימת טוב לשוק שלנו, כי אם אי אפשר באמת לעבוד שם, אז אתה הולך לחפש שווקים ומקומות אחרים, ואנחנו באמת רואים בשנים האחרונות, א', שיזמים נשארים פה, גם של חברות מאוד גדולות, וויז, כל הרביעייה, כולם חיים בארץ. וזה אומר שכסף זר יתחיל לצאת מהסיליקון ואלי, ובסבירות מאוד גבוהה גם יגיע לפה.
0: יופי.
21: כן, צריך להגיד, מצד אחד יופי, מצד שני צריך להגיד שכסף זר הוא כסף ש... כשיש פה בלגן, אנחנו לא יודעים אם הוא ימשיך להגיע. זאת אומרת, היציבות שלו היא אחרת, אבל באמת...
19: ובואי נראה אותו מגיע, כן? עם מעמדה של ישראל וכו' וכו'. אנחנו יודעים גם שסטארט-אפים ישראלים כבר הרבה הרבה פחות נרשמים כחברות ישראליות. בואי נראה את זה באמת מגיע.
21: נכון, יש פה מורכבות, ואני רוצה לספר לכם משהו אחרון על טרנד שקורה בסיליקון ואלי, והוא סיגנל ואנטי סיגנל. היי סיגנל ואנטי סיגנל, שזאת הדרך עכשיו של משקיעים בעצם להבין מיהו יזם ששווה להשקיע בו. בעיניי זה גם קצת עוד סימן של חברה שקורסת לתוך עצמה. עכשיו, מה נחשב אנטי סיגנל? כאילו לא מגניב.
19: זה כאילו, סליחה, זה כמו הקבלה לרד פלג ביחסים?
21: לא, זה מה מגניב, מה שווה, מה מסמן אותך כשווה השקעה, נגיד להכין מצגת לא מגניב. אתה צריך להיות כל כך בטוח בעצמך, כל כך מחזיק בעצמך, שאתה בא לפגישת משקיעים בלי מצגת. עוד משהו מעניין, להיות ברשימת 30 under 30, 30 מתחת ל-30 של פורבס, לא מגניב.
22: לא מגניב.
21: לא מגניב. הנה הגלגל מתהפך.
22: תקשיבו, עד עכשיו...
19: אתה מתקשר לפורס כזה, פליז, אל תבחרו.
0: Remove me from your list.
22: תראו, עד עכשיו אני כאילו, אני על זה.
19: את שם.
22: אני היי-סיגנל ברמות.
0: אני שם, אני משקיע.
22: לבוא ולא להכין מצגת. אוקיי, אין בעיה, אני פשוט אדבר.
19: לא להיבחר.
22: לא להיבחר, ל-30 מתחת ל-30.
0: Take my money.
21: תראו, גם הרשימות האלה, אנחנו יודעים שבסוף האנשים עובדים מאוד קשה, ולפעמים הם גם בכסף.
22: נכון מאוד.
21: יש משהו שבאמת יותר קולי לא להיות שם.
22: עוד.
21: להגיע לארוחת ערב עם משקיעים. לא קול.
0: אוקיי. אתה יודע, זה כמו שהיו אומרים לי בתיכון, אתה צריך לשחק אותה hard to get כדי להצליח עם בנות, ואז שחקתי אותה hard to get וכאילו, אף אחת לא ידע.
22: שאתה קיים.
0: בסדר, כן.
21: אגב, זה טיפ של סם אלטמן, לא להגיע לארוחות ערב עם משקיעים. אתם יודעים, כאילו משקיעים, זה מה שהם עושים, הם כל הזמן רוצים לפגוש יזמים כדי שיהיה להם דיל פלו ושיגיעו עסקאות, אז לא, להיות קשה להשגה.
0: הנה, כן.
21: לשים...
22: חמוד.
21: לשים בלינקדין.
19: לא להגיע זה אומר לקבוע את הארוחה ולא להתייצב אליה, או לבטל ברגע האחרון.
21: אני מניחה שזה גסות, פשוט לא לעשות את זה, לא להתערבב.
22: כן, וגם אם אתה רוצה משהו ממישהו, גם לא לדבר איתו על הדבר. הנה, אני כבר נותנת
21: את היי-סיגנל, את היי-סיגנל ברמון.
22: כן, אני יכולה לכתוב את הספר, נו.
21: וגם הטיפ הכי חדש, לא להשתמש בהיי-סיגנל ואנטי-סיגנל.
0: חוק הראשון של פייט קלאב זה...
19: מחלה את עצמו.
22: מדהים.
21: כן, ושימוש בבינה מלאכותית. אפשר להשתמש, אבל בטעם, עם טייסט, ושלא יראו שכתבת את זה. גם אם אתה כותב, שלא יראו שהשתמשת.
0: אז כמה מבני המשפחה הקרובים אליי ביותר לא יהיו יזמים מצליחים לצערי.
19: תודה רבה, תור. Weekly Sync. רגע, לא בחרנו שיר של הסוף. ביקשנו שירים ישנים שרק הכרתם אותם לאחרונה, נחשפתם אליהם.
22: All right. מה הקטע עם ויאנה, בילי ג'ואל? הרבה כתבו את השיר הזה.
19: למה?
22: יש טיקטוק, כן. הוא בטיקטוק עכשיו.
19: די.
22: כן.
19: אוקיי.
22: יופי. חמוד.
0: אלבום יפה, אלבום
22: הראשון ששלח. סטרנג'ר,
0: אני חושב.
19: בוא נראה.
22: ינה.
19: למה אין?
22: דאבל אין עשית?
19: כן.
22: למה אין?
0: דאבל אין.
19: יש אל אולטרה ווקס. הנה ביל ג'וי.
22: אופה.
19: אוקיי. אז מי הראשון ששלח, או הראשונה, את השיר הזה ויינה של ביל ג'ואל, יקבלו מאיתנו 300 שקלים מקניות, וזה מתנת רכבי איון, השילוב המושלם בין מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922. אנחנו נתראה מחר.
0: יאללה ביי. גרסה טובה של ויינה, כן.
22: אומרים לך דאבל אין.

בוקר טוב לכם, עכשיו 9:36, אתם מאזינים לאקו 99 FM, איזה כיף שאתם כאן, איזה כיף להיות כאן. נעמה יוגב לוי עורכת לנו את המוזיקה עד 12. אני נועם כהן ואנחנו מתחילים עם סיקרט סמייל. שיהיה לכם בוקר יפה, יולי שמח, קיץ טוב, יאללה, זנה טובה.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מה?
8: כאילו אפס.
9: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: ירושלים מגיעה להוד השרון!
14: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק קס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: תתכוננו להרבה מחמאות.
17: וואו!
16: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
17: וואו!
16: כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: זוגלובק! 32 אחרונות!
20: ותפסים? יש כוונות?
21: בטח, עשינו הכנות!
20: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
24: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים.

0: למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה הריבה.

גם אורי רוסו. Stuck in heaven, תקועים בגן עדן. שרים גם על המשמעויות. מה זה אומר להיות תקועים שם? כן, לא קל. גם זה לא קל. עכשיו, 9 דקות לפני 10, אתם מאזינים ל-99 FM, ואנחנו ממשיכים עם גרין דיי. אתם מאזינים?

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.

0: גילי גוב, שטח ההפקר, מביא אותנו לשלוש דקות לפני עשר, אקו 99 FM. אנחנו חותמים את החצי שעה הזו, נסיים אותה עם הפסקה, אבל מיד אחר כך אנחנו שווים עם עוד שעתיים שלמות של מוזיקה, תישארו איתנו. אקו 99 FM
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המייפל.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
5: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור. דור לא יעבור. כפוף לתקנון.
13: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
17: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
19: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית

0: 03-114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
2: תסק מה?
1: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
2: טוב, בסדר, תסקטן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית
2: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: ועכשיו...

אהלן. אלן, שלום לכם. יום רביעי בשבוע, 1 ביולי. הקיץ התחיל באופן רשמי, אם במקרה קרני השמש והזעה לא הסגירו את זה. אז קודם כל חופש נעים לכל הילדים וגם להורים, מקווה שיש לכם תוכניות יפות לקיץ הזה. אנחנו כאן נפתח איתכם יחד את הקיץ, את הבוקר הזה עד הצהריים, עד 12, איפה שאתם לא נמצאים. נעמה יוגב לוי דאגה ליופי של מוזיקה, באמת. אני נועם כהן איתכם עד 12 כאמור, ואלה הקילרס, יאללה, הזנה טובה.

הובא לידיעתי שמקשיבים לנו גם ביוון, מול הים, ורוקדים בחדר עם בלונדי, one way, or another, אז איזה כיף למי שיכול לחוות את הדבר הזה עכשיו. 10:16 דקות, אתם מאזינים לאקו 99 FM, גם אם אתם באוטו, ממש ממש מותר לכם לרקוד עם הראש, גם כאן באולפן אנחנו רוקדים. והנה אוליביה רודריגו נותנת לנו עוד קצת סיבות עם bad idea, right? כן, סיטואציה מוכרת.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
17: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
16: כפוף לתקנון.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: ₪2.90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 ₪ במקום 20 ₪, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
4: קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

הקאסטינג שולח קריאת עזרה לעולם. Message in a bottle. אקו 99 FM 10:35 עכשיו. אנחנו ממשיכים עם מוניקה סט.

0: אריאנה גרנדה עם השיר המעולה הזה, שונאת את זה שהיא גרמה לנו לאהוב אותה, או איזשהו בן זוג פוטנציאלי אחרון או לא אחרון. בכל אופן, השיר הזה הוא מתוך האלבום החדש שלה, שיצא ממש עוד חודש, ואנחנו לגמרי ממתינים בציפייה, אריאנה גרנדה. עכשיו 10 דקות לפני 11, אקו 99 FM, נצא להפסקה, ואז נשוב עם שיר מעולה ככה לפתיחת הקיץ. כבר חוזרים. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: כל היום. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. אלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג את באצטקה על חשבון אקוודור.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
20: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
21: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
20: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: tonight.
1: פן, רוצים לשרוף את העולם בגלל שהם צעירים, אנחנו צעירים. הלילה, we are young. אקו 99 FM, 11:03 דקות עכשיו. נצא להפסקה קצרה, ואז נפתח בחגיגיות, שעה שלישית משותפת. הפסקה קצרה, כבר נשוב.
2: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3-114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שוב שלום. אקו 99 FM, פותחים עוד שעה אחת עד 12 עם המוזיקה המצוינת של נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן. אז מה מצבכם בהימורים למונדיאל? נראה שזה כל מה שמעניין לאחרונה, זה באמת מעניין, אז רק סתם לשתף שקפצתי 20 מקומות למעלה הלילה, אבל אני עדיין ממש בתחתית הטבלה, אז מקווה שמצבכם יותר טוב. בכל אופן, נחזור למוזיקה, נתחיל עם הסמית, פאניק.

If you tolerate this, your children will be next. כן, 11:13 דקות עכשיו, אקו 99 FM, ואנחנו נמשיך עם נינה טייב, יקירתנו, אהובתנו, שכבר יותר מ-20 שנה מספקת לנו הרבה הרבה חומר למוזיקה הישראלית, לתרבות הישראלית, מתפתחת, משתנה, וזה מתוך האלבום האחרון שלה, החדש, אני נינה. זה נקרא הביתה. היא שרה בין היתר גם על הדרך הזו שהיא עברה. זה שיר מעולה.

0: שמשרה עליך אופטימיות בלי להתכוון בכלל. לייטהאוס פמילי. וזה כבר שיר שמאוד מאוד קשה לא לשיר, לצעוק איתו,
1: מוזיקה מעולה,
0: לדקלם בעל פה על מזון.

0: כל היום
1: 32 האחרונות
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: המבצע של המדינה חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם אחר.

יגאל בשן, עם השיר הזה, סיוון. 13 דקות לפני 12, אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם ג'ורג' הריסון. ו-All Things Must Pass.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבי 2829.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הנה זה בא! הנה זה בא!
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנדריה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו, וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: ירושלים מגיעה לעוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
18: עדיף ליפ.
17: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

או איזה סים וונדרוול. מביאים אותנו לדקה לפני 12. אנחנו חותמים שעתיים וחצי משותפות כאן באקו 99 FM. תודה לנעמה יוגב לוי על המוזיקה. אחריי תהיה כאן שחף אייל, אני נועם כהן. אנחנו נתראה כאן מחר בבוקר ונחתום עם רבית פלוטניק. נתראה בגלגול הבא. שיהיה המשך יום טוב, נשתמע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו, שחף אייל.
11: אקו, 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
13: חמש דקות עכשיו אחרי 12 צהריים טובים, יום רביעי. ממש, ממש מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה שאותם עורכת תהילה

0: ברונו מאס, Risk It All, סינגל שני מתוך אלבום רביעי. מצעד ברונו מאס עם פרס מטורף מחכה לכם אצלנו באינסטגרם יום שישי ב-10 בבוקר כאן באקו 99 FM. אל תפספסו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: כל היום
8: ירושלים מגיעה להוד השרון
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים 8-10 ביולי, רביעי עד שישי בואו לאכול איתנו מיקס שרונים

סטאר שמירה, יוצרת הנפלאה, האישה הנפלאה שהלכה לעולמה לפני 3 שבועות, עברתי רק כדי לראות.

0: כל היום 32 אחרונות!
1: מוטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
2: עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פרצת, פרצת, פרצת, פרצת לעסק, לדירה, כן, בחופשה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ארבע דקות בדיוק עכשיו לפני אחת, אנחנו סוגרים את החלק הזה של השעה ועוברים ישר לשעה הבאה, בלי חדשות, בלי עניינים באמצע, אז אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: ועכשיו שחף אייל.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
13: שתי דקות עכשיו אחרי אחת, והנה אנחנו כבר בתוך השעה השנייה שלנו. גם את השעה הזו עורכתי לאב שלומי, אני שחף אייל, אני איתכם עד שתיים. מה נפתח, מה נפתח? קודם כל עם מוזיקה מעולה בדיוק, אבל נפתח גם עם השיר המעולה הזה, שיר אהבה בדואי, דיוויד בוזה.

0: Pet Shop Boys. הלו, ספייס בוי. עכשיו 14 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די! קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו, וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
18: חבילת הערוצים הטובה
17: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

שרון ליפשיץ אוהבת את הקולנוע, ואני אוהבת את השיר הזה ואת שרון ליפשיץ. אקו 99 FM, 27 דקות אחרי אחת, ועכשיו מתוך האלבום החדש האי דודו טסה עם השיר המעולה הנפלא הזה, בית ביפו.

באמת.

0: מיסיס רובינסון, סיימון גרפינקל. פול סיימון ממש בימים אלו נמצא בסיבוב הופעות, פול סיימון בן 84, וגם שותפו לצמד ארט גרפינקל, גם הוא מופיע לאחרונה, שרק ימשיכו להופיע עד 120. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום. בכפוף לתקנון.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לתוחירה.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה

0: החיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא!
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף ליפ.
2: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

Red Hot Chili Peppers around the world. כמעט נפרדים. אז ככה, טוב, תודה רבה לילב שלומי על שעתיים מעולות של מוזיקה. מיד יהיה כאן יובל גנור עם שעה של 80's, אני שחף יאל, אנחנו נשתמע בהמשך, ונסיים את התוכנית היום עם השיר שאתם בחרתם, השיר היומי של בוקר חדש. כל בוקר בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. השתתפו ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של אבזור וחדשנות, סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3992. זה השיר. ויאנה. בילי ג'ול.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: את הסק מה?
3: את הסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. את הסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

פיל קולינס, I wish it would rain now, down. זה עוזר קצת במזג האוויר הנוכחי, למרות שאני בן אדם של קיץ, אבל קצת פחות לחוט היה נחמד. זה מתוך But Seriously, אלבום מעולה שזכה להצלחה גם 1989. אתם במועדון תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה. עוד קצת כבוד לדורן דורן שזכיתי באמת לראות אותם בהופעה בסופה שאחרון, גם עם השיר הזה מתוך ריו, Say the Prayer. אז ענה טובה.

אלה כבר קווין. יש הטוענים של ליידי גאגה נקראת על שם רדיו גאגה, אחת הגרסאות שלה, מתוך אלבום The Works. רגע, זה בקשה של מישהו בכלל, רגע. רוני מור, בבקשה.

0: Two American kids doing best they can.
1: ג'ון קוגר מלנקאמפ, ג'ק אנד דיאן. אני מתלונן שהיה לו קשה לגרום לנגנים לנגן ביחד בקצב עם השיר המוזר הזה. אני גם לא היה מרוצה מהתוצאה. אני דווקא פסדה, אני חושב. טוב, 21 דקות כמעט אחרי 2, נעשה הפסקה, נחזור כנראה עם אלביס קוסטלו.
2: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
3: אקו 99

0: עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
11: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
10: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
12: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

אוליבר'ס ארמי, כאן להישאר. אלוויס קוסטלו, אתם על מועדון תרבות, 27 דקות אחרי 2. רגע, צועדים להם ככה בעדינות.

פעם, בימים שלא היה גוגל וליריקס וזה, צריך להבין מה זמרת שרה. נסו פעם לנסות להבין מה דבי הארי שרה. חוץ מ-Heart of Glass.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: ואלה כמובן וואם, שהם תמיד היו שמחים כאלה. לפחות בתחילת ה-80s. זה מתוך אלבום שיצא ממש היום לפני 33 שנה. פנטסטיק. Bad Boys.

0: טאז' בסולאקי, קיילי מינוג. תקופה שהופקה על ידי סטוק אייטקין ווטרמן, מפעל מייצר לעיתים שנשמעו כולם בערך אותו דבר, היא וג'ייסון דונובן וכל החבורה. אבל בסדר, אתם יודעים, עם הזמן סולחים לכל הדברים. טוב, נעשה הפסקה נוספת ונחזור לחלק השלישי והאחרון של...
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: אקו 99 FM.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 במקום 13.90. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: שים מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרקח כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: הנה זה בא!
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו, וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון.
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל

0: מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע.
1: מעולה.
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
9: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

הפקה של יזהר שלא צריך לומר. מועדון תרבות, 10 דקות לפני 3. אהה. Cry Wolf.

עופרה חזה הם ננעלו בגרסה שהגיעה לכל המקומות הראשונים באירופה ב-1987-8. אני חושב שהייתה זמרת הכי מצליחה בחול, לפחות בתחום הזה, פופ.

0: Ghostbusters המקורי, מכסחי השדים, מכסחי השדים, אין דגש בצליחה, כן? חזק ממני. אנחנו נסיים עם עוד שיר של עוד סרט, אחד הסרטים הכי כיפים לילדים ונוער, הגוניז. זוכרת הגוניז? זוכרת? זאת כמובן מכירת התוכנית שלנו. אז אם היא שר השיר נושא של סרט, סינדי לאופר, כן? אני רואה את העיניים מתרוצצות. מה זה המבחן הזה שהוא עושה לי כל פעם? אני מגיע לשדר פה.
1: אני צריכה להצטיין במבחנים, זאת הבעיה שלי, אין לי בעיה מבחנים.
0: ברור,
1: מכיר
0: את זה.
1: כן, כן, אהבתי את ה... איך אומרים? מחכב, מחכבים.
0: מחכב, מחסכי.
1: יפה, רציתי מחסכי.
0: סטלי סלמון בחרינו, תודה לנעמה אלפיה. יאללה ביי. כל התוכניות אגב באפליקציה של 99 ומחר הפלייליסט השבועי שלנו. אנחנו לא נתראה ביום ראשון בעצם, אני לא אהיה פה עוד הרבה זמן, לא משנה, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
11: אקו, 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
13: כל היום וסופית ורשמית, גם ביולי-אוגוסט, אתם מכירים את היולי-אוגוסט הזה? צירוף המילים? אז זה עכשיו, זה התחיל רשמית. שלוש ושלוש דקות כאן אצלנו, אבל התנחמו בעובדה. היום רביעי אחר הצהריים. אז אפשר להגיד שסוף השבוע התחיל? אפשר להגיד. אפשר להגיד שהרבה מאוד מבני הנוער, בני התשחורת, מה שנקרא, יצאו להם לטיולים ביוון, שחררו לנו קצת את האוויר והאווירה כאן.
10: מוזיקה מעולה.
13: כל היום. אז בסך הכל, לאט לאט אנחנו נתמודד עם היולי-אוגוסט הזה, נתנחם בעובדה שיש מונדיאל שמעסיק אותנו, משמח אותנו, אולי מפנה את הראש מהחדשות קצת. עידית אבשלום עושה לנו את זה עם מוזיקה. נעמה אלפי, טכנאית השידור.

wanna live like common people. Pulp. Pulp. איזה מילה כיפית, פולפ. אם כבר ב-common people אלה בסביבתו של הארי סטיילס בחרו פשוט איכשהו לנסוע לאמריקה, להכיר שם בחורות אמריקאיות טובות, להתחתן איתם, מה שגרם להארי סטיילס להוציא שיר על זה, American Girls, שבגדול מתבחין איך פעם היינו חברים, עכשיו עזבתם אותי, אתם כולכם עם הנשים האמריקאיות שלכם, בחיים שלכם שם. ומה איתי, מה?

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים.

0: אתר. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
0: והיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: Uptown Funk, Telazy Song, or בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. מצעד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 10 בבוקר. אקו 99 FM בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: Don't ever look back, Katy Perry, Teenage Dream. בעצם כאילו שרה על עצמה כזה סוג של... וגם על בן זוגה, ג'סטין טרודו. בואו. איזה כיף זה. רק לפני יומיים היא ביטלה, היא לא בדיוק ביטלה, יותר נכון התבטלה להופעה שם בבלגיה, אחרי סכנה לשיטפונות וגשם, וכנראה שהיא פחדה למוס בגשם.
1: מוזיקה מעולה.
0: 1990, ג'נסיס.
1: כל היום.
0: I can't dance.
2: 99, 99. מוזיקה מעולה כל היום.
1: Thank you.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: סיבה. עכשיו נוסעים חזרה. הגשם דופק בחלון. הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה. איך היא שמחה עם כולם.

אני כל כך אוהבת את הרגישות של יאלי סובולס, או יכולת יש לו לכתוב מילים כל כך רואות את האחר, את האחרת, את האישה שלצידו, שמולו, שלידו. מילים ולחן אגב, מוניקה סקס, יאלי סובול. זה השיר שהם חזרו איתו לעניינים אחרי 8 שנים שהם לא הוציאו אלבומים וכזה. זה קרה ב-2011, וכל כך כל כך שמחנו לשמוע אותם שוב, וכמובן עד היום מופיעים, בועטים בכל הכוח.

0: יותר מזה אנחנו לא צריכים. יש לפחות אדם אחד שאני מאוד יודעת שהוא מאוד שמח על שיר של שלמה ארצי, ויותר מזה הוא לא צריך. שמחה שגרמתי לך לחייך. אחד אחר בכיוון לגמרי אחר, תכף. אקו 99
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מראה טיווי לשפתיים זה...

0: איקאה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס! אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס ירונים, בשביל הדברים הטובים.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים. טליים, קוליים ומודפסים.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

צריך לב כשלב יכול להישבר. אחד השירים האלמותיים של טינה טרנר, What's love got to do with it? מה לאהבה ולזה? חמש לפני ארבע עכשיו, אני רק מציינת את השעה. זה לא שיש לנו חדשות, מה פתאום? פשוט השעה נגמרת, אבל יש לנו עוד ועוד ועוד שירים שערכה עבורנו עידית אבשלומי, והם כל כך טובים שאי אפשר להפסיק להשמיע אותם. הנה, אנחנו תכף נלך לאחד הלהיטים הגדולים כאן אצלנו בארץ. נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. הדג נחש יסגרו איתנו את השעה הזאת, ותכף נפתח אחרת. כאמור, בלי חדשות.

כאן השעות, את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

מתי שירים כאלה יפסיקו להיות נכונים למרות שהם נכתבו לפני כל כך הרבה שנים. 22 ליתר דיוק, עדיין מדויק.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו,
5: עכשיו.
10: סטלי סולומונוב.
5: ראיתם? בלי חדשות. אנחנו פה ממשיכים עם המוזיקה. מעולה. כל היום. בטח, עידית אבשלומי היא עורכת אותה. מעולה, מעולה, מעולה. נעמה לפי הטכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן. רוצים לדעת מה הפסדתם בחדשות? אני אגיד לכם, קנדה, קנדה היא הולכת להשתתף באירוויזיון 2027. באמת, יחד עם אוסטרליה, אני כאילו לא מבינה למה ממשיכים להתעקש ולקרוא לתחרות הזאת Eurovision. זה מזמן לא רק אירופה. יש שמות חלופיים שאפשר לחשוב עליהם. חברים, תהיו קצת יצירתיים. World Vision, Universe Music, Music of the World, כל דבר שכאילו... כבר נראה קצת פתט עם הסיפור הזה של אירופה, אוקיי? גם בואו, אירופה. מזגן אין להם. מי ישמע?

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
21: המשך ישר לתוך הפקק.
22: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

איזה רוק אנד רול יש ללהקה הזאת, איפה הילד? אני לא יכולה להשתמש במילים גסות פה ברדיו, אבל תאמינו לי שזה הרוק אנד רול הכי, כן, כזה. אתם צריכים לשמוע את הלהקה עושה את השיר הספציפי הזה בהופעה חיה. זה פשוט באמת אחד הדברים הרוק אנד רוליים בעולם, במיוחד עם הגיטרות האלה של אסף שרי, תופים אסף מרוז, והבאס שלכם ירודנר כמובן. הנה אלכס וורן בשיר על הרגע שפשוט

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: בוקר 4:24
1: דיווח תנועה.
0: ואם את עדיין מחכה, אז כנראה שהוא או תקוע בכביש אחת, כי העומס שם ממחלף מוצא עד מחלף הראלים הוא עובר שם. כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף ינאי בצפון עד מחלף אור עקיבה. וגם כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. אז אולי בגלל זה הוא עוד לא חוזר, אבל הוא יחזור. זה עניין של קצת זמן. סבלנו, אורך רוח, ליהנות מהמוזיקה וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
7: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. בקו. נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר,
13: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: הנה זה בא.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

The Beatles, got to get you into my life. אז אם אנחנו כבר בעניינים של שירים רומנטיים ומילים מאוד מאוד יפות לכתוב לנשים בחייכם, אז שימו לב לשיר הזה של ברי סחרוף, שלא רק קוראים לו מפנה מקום, הוא באמת מפנה למקום. באמת, באמת. באלבום המקורי של השיר הזה, כשעוד היו דיסקים ותקליטים, אורכו של השיר הזה הוא 7 דקות, למרות שרק 4 דקות מתוכו הם ממש השיר. כל השאר הם מקום.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ

0: מביאים מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק אסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
4: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה 15 מתחמים עם המון אטרקציות עולמות של ספורט מופעי עמק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי
6: המקביה סיטי 6-10 ביולי כרטיסים בקופת תל אביב
7: אינטרנט סיבים שברנו את המחירים כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל טיסה, מלון וכרטיסים. מצעד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 10 בבוקר. אקו 99 FM בחסות רכבי איון השילוב המושלם של מרווח אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית כוכבית 3922

חמש לפני חמש, ביום רביעי. זה כן, זה כאילו תחושה כזאת של רוב השבוע מאחורינו. אפשר רגע לנשום, להירגע, נפסיק עם הרעשים בראש, עם המשימות. נשאר לנו עוד כלום כלום באמת לסוף השבוע. אבל רגע, לפני שנקפל את היום הזה, יש לנו עוד שעה ביחד, לי איתכם לפחות. מוזיקה כאן ממשיכה כל הזמן, כמובן. אבל ארבע לפני חמש, נספר שגם בשעה הזו אין לנו חדשות. אנחנו פשוט נמשיך עם השירים שבחרה עבורנו עידית אבשלומי, נעמה אלפייה, גם היא מתענגת על העניין. היא טכנית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. נסיים עם עברי לידר את השעה הזאת. יותר טוב כלום מכמעט. יש לדודו טסה תשובה על זה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ בבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקי תמלון.

חמש ושתי דקות כאן אצלנו, מקו 99 FM. אנחנו עם שעה נוספת עם המוזיקה שעורכת עבורנו עידית אבשלומי. יש לכם די זמן, גם אם אתם בפקקים, אנחנו נעדכן אתכם מה קורה בדרכים, אבל אתם יכולים להגיע בזמן ואפילו להכין ארוחת ערב לפני שיתחיל המשחק של אנגליה נגד קונגו. 11 בערב בלילה, יותר נכון, לפחות לפי השעון שלי. בלגיה תשחק נגד סנגל בשחק מאוד מאוד מסקרן, ואני בטוחה שאתם מכוונים את השעונים שלכם בחודש האחרון לפי זה. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד מאוד. אתם יודעים מה עוד יהיה נחמד? אם דפש מוד יגיעו להופעה בארץ כמו פעם, איזה כיף

0: טוב, היום אין אפילו את זה כדי לגלגל אותה. אנשים גוללים. היום הם גוללים, הם לא מגוללים. 5:13 כאן אצלנו, אקו 99 FM. בואו נבדוק מה המצב בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף ינאי בצפון עד מחלף אור עקיבא. בכביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אנחנו עושים הפסקה ממש קטנה, ואחרי השיר פן פן פן, שפשוט כיף לשיר אותו, אני חושבת. כן, לשיר אותו.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
4: בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
11: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל היום.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
5: א-לב, סטור, טו, טו.

0: חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: היא בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בורי ראם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

מהמקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום ש...

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.

יש שירים שהם פשוט מזגן, מרענן, מרגיע, מלטה.

0: Chasing Pavements. יש לי עוד שיר מזגן כזה ממש ממש טוב, אבל משלנו קודם זה
1: דיווח תנועה.
0: קודם נראה מה קורה בתוך העצבים ואחר כך נרגיע אותם, אוקיי? יופי. בתוך העצבים של כביש 2, עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, תרגיעו, תרגיעו. מחלף ינאי בצפון עמוס גם עד מחלף אור עקיבה. כביש 4, עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וזהו זה דיווחי התנועה שלכם, מגיעים אליכם בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: היי, כאן הרבזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אנגליה והרי קיין מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את קונגו. וגם בלגיה מול סנגל, ארצות הברית מול בוסניה, והאלופה הפועל באר שבע במשחק הכנה ראשון לעונה. ומחר, ספרד מול אוסטריה ופורטוגל עם רונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק כסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
20: כללית אסתטיקה.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.

0: התקנון.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויביקאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה. 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב. מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק. לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: בורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
2: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: אפטאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל, די ויד אסמייל, אתם בוחרים. מצעד ברונו מייס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי 10 בבוקר, אקו 99 FM. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

לני קרביץ, I belong to you, you belong to me, make me feel complete. We're completing this day. הנה לאט לאט יורד לו הערב, חיים גיל מגיע עם מוזיקה מעולה להנים לכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה לעידית אבשלומי, הבחירה של השירים כרגיל מעולה. נעמה אלפייה הטכנאית השידור. אתם ואני נשתמע שוב מחר בין 3 ל-6 כאן באקו 99 FM. עד אז עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום שלום וערב טוב לכם, דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום רביעי ומקדמים בברכה את חודש יולי, שיהיה חופש שמח. אנחנו בשעתיים עד 8, שחפי על עורכת, אני חיים גיל, נפתח עם סטיבי וונדר, אז אני אמור לה.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה.

טו פאנקי של ג'ורג' מייקל, אתם על אקו 99 FM, מצד ברונו מרס יוצא לדרך עם פרס מטורף, חבילה זוגית שכוללת טיסה לינה וכרטיסים להופעה של ברונו בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. הצטרפו אלינו ביום שישי למצד עם סטלי סולומונוב, זה קורה ב-10 בבוקר, שם גם נכריז על הזוכה או הזוכה בפרס הגדול. ועכשיו שיתוף פעולה של ברונו עם מרק רונסון מ-2014, הנה Uptown Funk. Go.

0: 6:15 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עומס מפולג ועד גשר השלום שבנתניה, ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה וממחלף ינאי ועד אור עקיבא. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. בוא נראה אם יש לנו עוד משהו. כביש 6 עומס ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמה. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם גלי אתרי ועוד דברים מעולים לערב הרביעי של השבוע והראשון של החודש.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף, עדיף, עדיף.
3: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12.

0: חדשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: קרניבל של הקרדיגנס. אתם על אקו, ועכשיו דודו טסה עם שיר חדש שנקרא הלב שלה, מתוך אלבום חדש בשם אי, על שם המקום בו הוא נכתב והוקלט, האי היווני קורפו. תקשיבו לזה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: ניתוח תנועה. ושתיים דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש מספר 1, שם עמוס, עדיין עמוס, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 2, עומס מפולג ועד גשר השלום, מאולגה ועד קיסריה, וממחלף ינאי ועד מחלף אור עקיבה. כביש 4, עדיין עמוס מאוד, ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים אל העדכונים. נצא לעוד הפסקה קצרה, נשוב עם המון מוזיקה טובה, שלושרים יהיו כאן וישירו לכם, גם רייזור לייט, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות ישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מורי
8: ואמא
7: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

90. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי מחיר. רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם במקום 29 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית כתית מעולה, קסה ורדש, במאור.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

שלושה רימים, צעות טובות. מסתבר שיש גם כאלה. 10 דקות לפני 7. אתם על הערב הרביעי באקו 99 FM, אנחנו כאן עד 8, בלי חדשות ב7, ממשיכים עכשיו עם הצמד האמריקני, She and Him, עם שיר שנקרא I Thought I Saw Your Face Today.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: היי, כאן הרמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור,

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: ערב טוב לכם, שבע עכשיו באקו 99 FM, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע, שחפיה לורכת לקוראים חיים גיל, הנה רד הוט צ'ילי פפרס שיעשו את הספתח עם קליפורניקיישן, עד שמונה אנחנו כאן, עכשיו מוזיקה.

יובל בנעים לא יכול לעצור את זה. אתם על אקו 99 FM, ועכשיו הסינגל השני מתוך אלבומו הרביעי של הארי סטיילס שיצא במרץ השנה, זה נקרא American Girls, תקשיבו לזה.

סמית עם פינק 727. אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99 FM, ממשיכים עם עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם ככה, בלי תיווך. עכשיו נרקיס מארחת את רביד פלוטניק, ממה אתה בורח?

אסף אמדורסקי, יקירתי, 10 דקות לפני השעה 8, הנה מסתיימת למהדורת יום רביעי. תודה רבה לשחפי על שערכה, תודה להם נעמה אלפי הטכנאית השידור. אני חיים גיל, מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם בוהמיאן רפסודי של קווין. נאחל לכם ערב טוב שקט עם בשורות טובות, ומחר נשתמע 6-8 בערב. ביי ביי, להתראות.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: 32 אחרונות!
11: ותפסים? יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי

0: תכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: 32 אחרונות.
8: וטפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו ווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום מאמצים רבים של סריקות וחיפושים, אותר הנער השלישי שנסחף בים יחד עם שני חבריו בחוף הלא מוכרז בפלמחים. צוללן של כבאות והצלה מצא אותו במצב אנוש בין הסלעים בחוף הים, לאחר פעולות החייאה שביצעו בו צוותי הרפואה על החוף, הוא פונה לבית החולים וולפסון שבחולון, השניים האחרים לא נזקקו לטיפול רפואי. בשעה זו מפגינים מחסידות ויז'ניץ מרכז מקיימים מחאה נגד מעצר ערכים מחוץ ללשכה של היועצת המשפטית לממשלה בירושלים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המוחים הביאו בתיאום עם המשטרה שולחנות וכיסאות במטרה ללמוד תורה מחוץ ללשכה. נקבע מותו של הפעוט בין ארבעה חודשים שנמצא היום אחר הצהריים מחוסר הכרה במצב אנוש בפעוטון בגדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בפעולות החייאה תוך מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם דפיברילטור ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות, שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. צוותי כבאות והצלה עדיין פועלים להשתלטות על השריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצפת והתפשטה לכיוון הבתים בעיר. התושבים באזור התבקשו להסתגר בבתיהם ולסגור את החלונות, ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. רעידת האדמה בוונצואלה, כוח החילוץ של המשלחת הישראלית הרשמית נחת בזירת האסון. כתב דסק החוץ קרן בצלל מוסרת כי את היום יקדישו חברי המשלחת בעיקר לפגישות עבודה עם הרשויות המקומיות וגורמי החירום לצורך תכנון ותיאום הפעילות. מחר הם כבר צפויים לצאת לשטח. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
6: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר רגיל, העונה עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. בימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין כמובן חם ובהיר.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: ועכשיו, עדי אדר.
2: מוזיקה מעולה.
3: שלום לכם וברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד. טס הגיע כבר הערב, ולפנינו שעה כזאת של מוזיקה עם הרבה דברים טובים שהכין לכם אמיר צבי בן. נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני עדי אדר. כל מה שנשאר לי לומר,
2: 99 מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: כל מה שנשאר לי לומר זה טוב שבאתם, ושאנחנו מתחילים עם ELO ומיסטר בלו סקיי.

0: ג'סטין טימברלייק בתורת השיקופים, אלו הם מירורזרז כזה. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, אנחנו התחלנו ממש לא מזמן, והנה נעשה כבר הפסקה, כדי לשוב עם עוד נתח יפה של מוזיקה, אז תהיה ברברה סטרייסנד, שנספר לכם ביטלה את הופעתה המתוכננת בפסטיבל כאן, שהתקיים בחודש שעבר. היא הייתה אמורה לקבל שם את פרס דקל הזהב, שזהו מה שנקרא אוסקר הצרפתי, פרס נחשק, מוערך, עכשיו לה יוקרתי ביותר בתעשיית הקולנוע העולמית, והוא מוענק כאמור בפסטיבל הקולנוע בכאן שבצרפת, אז היא נאלצה לוותר על החגיגות, וזה בעצת רופא בשל פציעה בברך. אז גם החלמה מהירה מאיתנו בדרך. הנה, היא כאן, אחרי ההפסקה הזאת.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
11: ויווי קאפ, מגן על תה אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249.
5: בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.

יש גם רגע רך ונוגה. בראפ האנגלי הזה שנשמע כאילו מהכפר, כפרים אנגליים כאלה של מייק סקינר, עליה הוא The Streets, אז נקרא Dry Your Eyes, שקצת מזכיר בצ'י לגמרי, זה ההבדל היחידי, את Just Jack מ-Stars in Their Eyes. כנראה זה משהו שם עם העיניים. הנה אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה נהיה עם הפיקסיז, תהיה כאן עוד מוזיקה, ודאי. חכו, אנחנו חוזרים מיד.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
2: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: 32 אחרונות!
12: ותפסים, יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל, וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: אקו 99 FM.

איזה סיום עם ככה, עם אמירה. זו הייתה נינת, נינת האב, וזה נקרא הביתה. מה שאומר שזה הזמן שלנו ללכת הביתה, איך שלא נשים לב, כן? גם אם לא נרצה להתחכם עם המילים, זה מה שיצא. תודה רבה לכם שבאתם איתנו כאן יחד בערב הזה, הרביעי בשבוע, האחד ביולי. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה ולנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. אתם נשארים בידיים טובות, ידיה של המוזיקה, לתוך כל הלילה הזה היא ממשיכה. אני עדי אדר. אם תרצו, אובלי נדר, נוכל להשתומע כאן בשבוע הבא. ראשון, בשמונה בערב. הנה את הסיום הזה שלנו. עולה ומגיע, יהודה פוליקר. טלטולי וטלטולי וסלסולי. רדיו רמאלה. הלכתי להגיד שנינת חוזרת הביתה. כי זה המקום שהיא נמצאת בו עכשיו, מהחומרים החדשים. שמרו על עצמכם. שבת שלום.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
5: חצי

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: כאילו אפס.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.

0: קנזינה, מאמין את ראשית של מכביה? 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
1: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון.
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7-5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
2: בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

שלומי.

0: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק! עתידי, הילה ריבה, יגאל אלון, הילה ריבה,
4: רמת החייל, הילה ריבה, נתינים מתוחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון.
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.

אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
1: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.